0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
6: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
7: Det er det indre som teller, men det ytre som teller. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, er alltid her for bonden.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nørbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helga har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tagger imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
1: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det er litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Krygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Krygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst i Oltedal.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billettene kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Hei, Jon Ingefold går landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbosenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, Jon Inge Folkå Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
2: Nå vi I gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer I Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen I hallen. Kampen nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du I appen til topphåndballen eller I døra. Dagens kampsponsor Lars Gaute Sport og Scantrade.

0: Her VG Nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på. Det var president Xi Jinpings budskap under statsmiddagen I Det Hvite Hus. De to landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans statsbesøk I USA. 205 ansatte I olje- og gassvirksomhet på land går ut I streik I dag etter at det ble brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel, der ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold som streiker. Norge har for første gang slått Danmark I en tellende kamp etter 3-2 på Ullevål I går kveld.
1: Det ble en innholdsrik Nations League-åpning da stillingen gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så til norsk seier med 3-2. Oscar Bob satte det første målet og Erling Braut Haaland de to andre. Med Haaland 63. og 64. mål I kamp 56 slår han Zlatans rekord og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne I en tomannsbolig på Vinterbro I Ås I natt. Alle beboere gjort rede for og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet I et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet I Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner I området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann I begynnelsen av 20-årene ble stanset I nærheten til fots. Den mistenkte på stedet også kjent av politiet fra tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til I dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomheten på land ut I streik. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland mest skårende mannlige landslagsspiller I Norden gjennom tidene når han passerte Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål I går. Kampen var den første etter VM og første runde I Nations League. Norge I gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag og det på Ullevål. Før det, etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du I sporten. Ta med en kjapp værmelding, og før vi skal oppsummere hva som skjer I løpet av dagen I dag og I dag, så ser det ut til å være for det meste skyet oppholdsvær, men det kan komme enkelte byger utover dagen, så det midt på dagen, og I ettermiddag regner en byger. Roligt igjen I kveld, så vil det blåse sørlige bris på kysten frisk bris, skyet oppholdsvær og liten frisk bris, det som vi godt vant med etter hvert I løpet av høsten. Fra I ettermiddag skiftende bristemperaturer. I dag startet den på rundt 10-11 grader, makstemperatur på 15-16 grader I dag.

er kul, altså. Hånd i hånd setter I gang. Fredagsmorgen, 25. september. God morgen. Mitt navn Rogvi, og I morgenshowet I dag skal vi blant annet få besøk fra Eirik Henningsen, som skal snakke om Runfest, som rett rundt hjørnet. Vi skal også snakke om Runfest Summit, som blir en konferanseforedrag neste uke, torsdag 1. oktober, da starter Runfest-arrangementet, som I regi av Ingebrigtsen Brødrene. Vi skal også få besøk fra Tommy Fredvang, som slipper ny låt I dag, og så skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer. Vi skal gå innom landslaget og Nations League, og dessverre Oilers sin svage sesongstart, som fortsetter utrolig dårlig I går igjen. Fra medier som fulgte oppgjøret I går, når Stjernen, som faktisk serieleder Arkan Novel, slo Oilers 4-1 I Fredrikstad. Vi må også innom Cristiano Ronaldo. Han spilte søndag. Kan han gjøre sin Ullevål-debut? I går varmer han opp med å bomme på helt åpent mål. Men Portugal vant 1-0 over Wales. Det var I første omgang. Så var han helt alene og skulle bare score, men klarte ikke å score på åpent mål. Kort tid senere skårte, men da var det offside etter en varsjekk, så ble 41-åringen byttet ut, og kanskje nå får han tidens første kamp på Ullevål når Portugal møter Norge på Ullevål med en annen new sheriff in town, og han heter Erling Braut og Håland, og det skal vi også snakke om mer om etter hvert, ellers skal vi innom herrehandel med Sivilist Haug. Vi skal også innom FNs generalforsamling som samles. Det blir også noe som kalles for høynivå uke. Og da kommer blant annet innlegg under hoveddebatten fra Iraks statsminister Ali Fali Al-Saidi og Libanons statsminister Nafa Salem. Medlemslandene diskuterer blant annet om pandemier og helsetrusler. Så det flere lokale spillere som skal I aksjon. Når Norge sitt U21-landslag møter Nederland I EM-kvalikken, vinner Norge, så de klare for EM, og der blant annet Tobias Moy med Vetle Auklend, Jakob Segerdal Hansen, I det hele flere lokale som med når U21-landslaget skal spille kamp I dag. Dette andre kamerater fra Stavanger, som synger sammen med Camilla Herrem og Inger Lise Hope, Tore Tang, 10 minutter over 6 I radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Fredagsmorgen, og så begynner vi etter hvert å se på helgen.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: KN i morgenshowet med American Cars.
1: 5 minutter på 6:30 og blatt en god natts søvn. Jeg har ikke klokka mange timer i natt, altså. Jeg hadde kamp i går, og jeg skal gi meg som fotballtrener etter sesongen. Det blir nok litt langt å pendle fra Sunde til Olga hver eneste dag, i hvert fall med smått ljus. Men når man spiller fotballkamper, enten jeg spilte selv eller særlig når jeg trener, så sliter jeg som jeg sover etterpå. Det et eller annet med adrenalin og at kampene blir spilt så sent at når du kommer hjem så ligger du bare og håper at du kan sove, og så tenker du bare på hvordan det å sove, og så sovner du ikke, så blir klokka 12:30, og ett, så får du etter hvert et par timer på øya før du må på jobb igjen. Og vi kan også, altså, av og til så er det greit, av og til er det dårlig. Når vi taper så er det forferdelig, når vi vinner så går det greit. Og i går så ble det en 4-0 seier mot Frøyland, og derfor var det litt greit med lite søvn. Så får jeg bare nyte en kopp kaffe og være her så tidlig med deg. Vi skal etter hvert få besøk fra Erik Henningsen. Han kommer på besøk om en time cirka før Tommy Fredvang tar turen innom. Vi skal også til A-laget. Har du sett det fantastiske programmet på NRK? Det et av mine favorittprogram. Erling Braut Haaland var gjest der i år, eller var det i fjor? Litt usikker på. Det har skjedd så mye i år. Men A-laget er tilbake den 24. oktober med sin tredje sesong. Og nå skal du få gjestelister. Denne høsten har A-laget fått med seg Ståle Solbakken, Martha Louise, Simen Velle, Gro Harlem Brundtland, Jon Øygarden, Anne B. Ragde, Petter Stordalen og Therese Johaug. Hvem er landslagets rotekopp? Hvorfor bodde Gro Harlem Brundtland på barnehjem? Og hvorfor virker Simen Velle sint når han deltar i debatter? Reporterne gjør altså grundig research før noen av Norges mest populære kjendiser skal besøke av Norges desidert mest populære A-lag når det er premiere 24. oktober. Først ut, det er Ståle Solbakken som skal fortelle om sitt forhold til karuseller, smågodt som dommeren fra Englandskampen, og hvorfor han krangler med datteren Ida når Ståle Solbakken er første gjest ut 24. oktober i NRK A-laget. Og så er det Martha Louise lørdagen etterpå, før Simen Velle, Gro Harlem Brundtland, Jo Øygarden, Anne B. Ragde, Therese Johaug og ikke minst Petter Stordalen venter på rad og rekke. Og Petter Stordalen, det er siste mann ut. Publiseres tidlig i januar, så har vi god kontroll på hva tid og hvem. Det er bare å glede seg til A-laget. Premiere 24. oktober på NRK, når Ståle Solbakken blir gjest. Dette er nå Ray med Where's My Husband?

ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braute Haaland er mest skårende mannlige landslagsspiller i Norden gjennom tidene når han passerte Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer. Når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål i går, kampen var den første etter VM og første runde i Nations League. Norge er i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag, og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du i sporten. For det meste skyer oppholdsvær gjennom dagen i dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 15-16 grader i dag.

Kappa, 6 minutter over halv 7. Vi skal til Kvartesporten, der det var full rulle på Ullevål i går, og en jærbu som har blitt historisk igjen. Det begynner å bli noen rekorder på Erling Braute Haaland. For en spiller og for en person. Mer om bragden, seieren og litt hockey får du i sporten om cirka 11-12 minutter. Du har Bjerg-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Fredagsmorgen, 25. september, mens vi venter på sol og står opp. Om en time skal du få Coldplay med Clock

0: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braut Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet 2-2 etter pause. Erling Braut Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål. To mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Ellers slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo de slo Irland. I kveld er det ventet to kamper i gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour i Frankrike. Da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers er fortsatt uten seier etter 3 eliteseriekamper i ishockey. I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette er den svageste starten på en sesong i klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper i 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette er ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV 2 i morgen. Da venter ny kamp når Storhamar kommer på besøk til DNB Arena.

Barry White. En fredagsmorgen som etter hvert går til Heart med These Dreams. Og senere skal vi snakke om Runfest og Runfest Summit. Tidens første Runfest. Eirik Henningsen, sjefen, han tar turen innom for å snakke om hvem som kommer og hva som skjer. Og så skal vi også få besøk fra Tommy Fredvang, som slipper ny låt i dag, Bagasjen min. Mye som skjer denne fredagsmorgenen i morgen. Kjøp på en god start på dagen. Ute i trafikken, der flyter det også ganske fint på vei til jobb nå, så tillikt.

0: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG Nyhetene. Høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år. Det har gitt moskeen minst 17 000 skattekroner.
1: Nå er jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte i olje- og gassvirksomhet på land går ut i streik i dag etter at det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt i Forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne i en tomannsbolig på Vinterbro i Ås i natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet i et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen, som viste seg å være stjålet i Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner i området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann i begynnelsen av 20-årene ble stanset i nærheten til fots. Den mistenkte på stedet er også kjent av politiet for tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til i dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland er mest skårende mannlige landslagsspiller i Norden gjennom tidene når han passerte Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål i går. Kampen var den første etter VM og første runde i Nations League. Norge er i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag, og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du i sporten. For det meste skyet oppholdsvær gjennom dagen i dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 15-16 grader i dag.

Rekord, rekord med farvel med en venn. Og Norge som slo Danmark 3-2 i går. Der var det en ukjent helt fra Ryfylke og Jørpeland som ble avgjørende for at Norge vant kampen. For på 2-2 og så stanget det litt Norge. Det var Danmark som hadde initiativet. Heldigvis for Norge så har de en dødballtrener fra Jørpeland, for Pål Fjelde. Han tidligere lagkammerater med meg, spilte for Brynes, spilte for Viking. Han har ansvar for dødballene for Norge, og selv sier han til NTB at han var litt irritert for at de slapp inn mål på defensiv corner, og da trengte de litt energi, og da hadde de øvd på et innøvde trekk, som igjen gjorde at Erling Braut Haaland satt mål nummer 3, hans mål nummer 2, og ble matchvinner i kampen. Etter et trekk Pål Fjelde hadde lagt, og det også var grunnen for at Erling Braut Haaland løp bort til Pål Fjelde og klappet han og ga han et kyss på kinnet i feiringen. Pål Fjelde sa til NTB at han ga spillerne beskjed i pausen om at trekket skulle tas i bruk ved neste corner for venstre. Og på spørsmålet hva Portugal kan vente seg, så sier Pål Fjelde at nei, det kan han ikke si. En lignende variant ble brukt når Erling Braut Haaland skåret i 11-1 seieren over Moldova i fjor med litt færre passninger. Så får vi se hvor mange og hvor nye varianter vi får se når Norge møter Portugal på søndag. Og apropos den kampen der, så skal vi til Erling Braut Haaland. 64 landslagsmål på 56 kamper. 64 ganger har han skåret på kun 56 landskamper. Erling Braut Haaland er historisk, og det er ikke mulig å forklare, og det er heller ikke mulig å lære seg. Han er født med det instinkt, det sa Ståle Solbakken om evnen han mener er mest unik hos Erling Braut Haaland. For når du står med 64 mål på 56 landskamper, da er du spesiell. Selv sier landslagssjefen at Erling Braut Haaland er unik. Mange spør meg om hvordan han har blitt så god. Han har en fantastisk fysisk pakke. Han er bedre i oppspillsfasen enn noen gang. Men hvorfor han klarer å score så mange mål, ja, det er nesten umulig å forklare. Erling Braut Haaland, som nå er tidenes mest skårende nordiske mannlige spiller, passerte Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer i går. Nå venter Portugal på søndag før det blir bortekamper mot Portugal og Wales igjen. Kampen mot Portugal først, det er på Ullevål hjemme, og så er der bortekamper igjen mot Portugal og så mot Wales. Og for Norges del, vinneren i gruppa går videre til en kvartfinale, så er det semifinale-finale. Det er ingenting egentlig å si med EM, for så lenge Norge kommer topp 3, som de nesten er sikre, så får de toppsida plass til neste års EM-kvalik. Det er for så vidt Norge allerede sikre nå, men det er egentlig kampen om å vinne Nations League de spiller for når de fortsetter sin kamp i Nations League. Dette er nå Robbie Williams i morgenshowet med Nicole Kidman. Something stupid. Come on.

Nicole Kidman og Robbie Williams fredagsmorgen ute i trafikken der ser der egentlig ut til å flyte ganske fint. Nå så tillegg til ingen avvik eller forsinkelser. Om 10 minutter får vi besøk fra Eirik Henningsen. Da skal vi snakke om Runfest og Runfest Summit, som nytt for...

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: torsdag 1. oktober, da går startskuddet for det som skal bli en skikkelig folkefest I Sandnes. Rønnfest I gang, og det som skjer på torsdagen, det en skikkelig anledning for hele regionen å få bli med på ja, startskuddet og festen, der navn som Fredrik Solvang, Aksel Lund Svindal og ikke minst Jakob Ingebrigtsen stiller. Vi har fått storfint besøk fra Rønnfest-sjefen Erik Henningsen. Erik, god morgen.
1: God morgen.
0: Og godt å se deg igjen.
1: I like måte.
0: Du, ja, med kaffe nå var en god forresten.
1: God kaffe.
0: Takk. Rønnfest, det har vært snakk om lenge, vi gleder oss. Nå nærmer det seg.
1: Ja, det nærmer seg veldig. Vi kjenner på det, men vi I rute, og vi gleder oss til å ønske velkommen da I første omgang til torsdag 1. Da blir det Rønnfest Summit på Hotel Residens og Odeon Kino. Med, som du sier, spennende foredragsholdere. Vi skal inspirere, vi skal provosere, og vi skal... sørger for at det blir en god dag.
0: Nå har vi jo snakket litt om sport, kan vi jo si, om løyper når Kristoffer har vært på besøk her, så vi skal på en måte la det være sagt. Men hva temaet for Summiten som på torsdagen? Du,
1: først vil jeg bare si at jeg veldig imponert over det engasjementet brødrene har, altså Ingebrigtsen-brødrene har for andre ting enn løping. De opptatt av folkehelse, de opptatt av kvinnehelse, de opptatt av psykosocial trenings- og arbeidsmiljø. Det en av årsakene til vi dro I gang Rønnfest Summit, som skal være en konferanse om folkehelse, med ambisjoner om å utvikle dette til å bli noe aller folkehelsens Arendalsuke. Men vi starter nå med den ene dagen. I år tema på arbeidsliv. Vi har en kjempeutfordring I Norge med sykefravær, både relatert til fysiske utfordringer, men også mentale. Vi ligger helt I Europatoppen på sykefravær, så det blir et viktig tema. Og så vi opptatt av inkludering. Der så mange som står utenfor arbeidslivet, som vi tror kunne vært på innsiden og fått ta del I den gleden det å være med å bidra, I stedet for å være passive mottagere. Så de to temaene vil denne konferansen handle om, I hovedsak.
0: Du jo kjent fra Viking, var jo på en måte mange av de som startet dette sammen med Bjarne Berntsen for 8 år siden. Det vel, hva tror du arbeidslivet kan lære av idretten når du kommer til dette med mental helse og alt du innom?
1: Ja, idretten, jeg tror det 2 millioner nordmenn som med I en idrettsforening, og de har jo en utrolig kompetanse relatert til verdien av å være I bevegelse på ulike nivåer. Altså, Rønnfest handler jo om at alle skal være med, og det jo ganske spesielt at vi har blant verdens beste løpere, og så det altså folk som skal delta I rullestol og med barnevogn. Der deltakere som trenger ledsagere for å gjennomføre fordi de har synshemninger, så... Det ganske spesielt, men fokuset på folkehelse, som en av de største utfordringene det norske samfunnet og Vesten for øvrigt har.
0: Mm. 1. oktober, Rønnfest Summit, som startskuddet på folkefesten den helgen der. Hvem summiten for? Det for alle?
1: Den for alle. Nå har jeg jo vært inne på hva temaet I år, så det jo naturligt at dette har interesse for privat næringsliv, offentlig sektor, alle som har et arbeidsgiveransvar, men vi prøver å koble på alle gode krefter, for vi tror at vi må jobbe sammen for å lykkes med dette. Og så har dere gjerne sett at vi prøver å provosere litt, bør arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte får bevege seg, fysisk aktivitet, ha muligheter for å få skrive av dette på skatten for å se det folkeligt. Og så må jeg også få understreke at I tillegg til det som skjer på dagtid, så har vi nå en 8-10 arrangementer på kveldstid I tett og godt samarbeid med vertskap I Sandnes, altså utestedet I Sandnes. Der vil det også være mange arrangementer, spennende arrangementer med fokus på folkehelse. Der har vi ikke noen føringer I forhold til at det handler om arbeidslivet. Det blant annet en spennende debatt med sjefen for Olympiatoppen, Tore Øvrebø, tidligere leder av Skiskytterforbundet, Botnan, Saugstad, som har synspunkter om idrett. Der snakk om folkehelse, Yngve Andersen skal ha et foredrag. Så sjekk ut programmet på runfestsummit.no. Dette gratis arrangementer, alle hjertelig velkomne til å ta del I Sandnes. Vi veldig inspirert av det de har fått til med Coconomics I Stavanger, og prøver å få til det samme, eller ikke prøve, men skal få til det samme, men da fokus på helse.
0: Åh, vi gleder oss.
1: Yes.

I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet i et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet i Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner i området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann i begynnelsen av 20-årene ble stanset i nærheten til fots. Den mistenkte på stedet er også kjent av politiet for tidligere.

Norge er i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag, og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du i sporten. For det meste skyer oppholdsvær gjennom dagen i dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 15-16 grader i dag.

6 minutter ved halv 8 fortsatt fin flyt I trafikken en dag uten avvik eller andre ting som skal skape noen spesielle forsinkelser på vei til jobb. I det hele så flyter det veldig fint for de fleste. Takk til Erik Henningsen som var på besøk I dag. Så skal vi etter hvert nå til sporten der vi har en nok en historisk bragd fra Erling Braut Haaland. Når han satte inn 2 mot Danmark så ble han også tidens toppskårer. For en plass I verden.

Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braut Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet det 2-2 etter pause. Erling Braut Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål. To mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Ellers slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo, de slo Irland. I kveld er det ventet to kamper i gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour i Frankrike. Da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers er fortsatt uten seier etter 3 eliteseriekamper i ishockey. I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette er den svageste starten på en sesong i klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper i 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette er ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV2. I morgen, da venter ny kamp når Storhamar kommer på besøk til DNB Arena.

Street Boys i morgen kjører med fri fredagsmorgen. Dagen derpå etter renta ble hevet. Vi skal få høre med en renteekspert senere i morgenshowet i dag om hva og hvordan, hvorfor og forhåpentligvis hva tid den vil gå ned i gjenrenta som steg i går. Altså, vi skal til musikk, vi skal til Tommy Fredvang. Straks kommer det kommende album med hans Tyngdekraft. Det en liten måned til, men i dag slipper han ny musikk, og det single ifra det kommende albumet som slippes i oktober. Mer ifra Tommy Fredvang skal du få etter hvert, eller du skal få han nå allerede med Hilde Selvikvåg. Dette nydelige balansen du hører på i radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Klokka har blitt 7:07. God fredagsmorgen til deg og dine som sitter i bilen.

Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tagger imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.

0: Her VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus.
1: Landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans tre dager lange statsbesøk i USA. Gjestelista til middagen var spekket med tech-gründere og milliardærer. Til stede var blant annet Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, Amazon-eier Jeff Bezos og SpaceX-gründer Elon Musk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn i et normalår. Forskere venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål i går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
2: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og ta tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet i et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet i Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner i området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann i begynnelsen av 20-årene ble stanset i nærheten til fots. Den mistenkte på stedet er også kjent av politiet fra tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til i dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland er mest skårende mannlige landslagsspiller i Norden gjennom tidene når han passerte slag. Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer, når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål i går. Kampen var den første etter VM, og første runde i Nations League. Norge er i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag, og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du i sporten. For det meste skyer oppholdsvær gjennom dagen i dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 15-16 grader i dag.

0: God taus I morgenshowet, tror jeg fell I det klokka blitt 6 minutter over 8. Vi skal også snakke om denne renta her med Kjørem Knudsen senere I morgenshowet. I dag går han opp videre ut året, eller hva tid skal han komme ned igjen? Det håper vi at disse økonomene har svaret på. Men aller først skal vi til noe langt kjekkere, en renteøkning. For om en liten måned, da kommer albumet Tyngdekraften ut, og for å spille på med mer nydelig musikk, så slipper han bagasjen min I dag. Tommy Fredvang på plass med bollene, alltid på seg. God morgen.
1: Jeg må ha med bollene.
0: Du jo på en måte, det cheat day, og hver fredag når du på besøk, så føler jeg at vi kan spise litt vet og kose oss med deilige boller med sjokolade I.
1: Ja, vi jo ganske flinke til vanlig, så jeg tenker at det må være rom for å dykke inn I vetens mystikk og mysterier. Det synes jeg helt på sin plass.
0: Det ikke mye som slår bakst, varme, gode bakst med litt sjokolade oppi.
1: Nei, jeg selv utnevnt bakstoman, så det, ja, jeg så svag for bakst at her var jeg inne, nå I forgår var jeg inne på det nye på Storau, de store apotek, så har de gjort om til kafé, og der det noen gysle gode boller, skal jeg love deg.
0: Du anbefaler det?
1: Ja, altså hele viben der inne, det var steinkjekke plass, så den anbefaler jeg på det sterkeste.
0: Tyngdekraften, den nærmer seg 23. Ja. Oktober.
1: Tyngdekraft, ja.
0: Tyngdekraft, ikke en
1: tyngdekraft. Nei, ikke tyngdekraften.
0: Nei, tyngdekraft. Tyngdekraft, I dag slipper du bagasjen min.
1: Ja.
0: Som vi skal få høre nå etter hvert. Hva sang det?
1: Åh, hva skal jeg si? Det jo en låt som handler litt om å stå midt I livet og, hva skal jeg si, innse noen ting om deg selv. Det jo fort det som skjer når du handler litt opp I år, at du begynner å gå innover og ta litt sånn selvransagelse kanskje, og vi kommer vel alle inn I forskjellige relasjoner med bagasjen vår, og det ofte lett at den velter over på andre, I form av, altså skyggene kommer gjerne ofte frem I konflikt og sånne ting, men ja, bagasje jo så mye, det kan være ting som har skjedd med deg, eller ting du har fått fra foreldrene dine som de har fått fra sin igjen, og som ingen egentlig mener noe vondt med, men som gjerne kan komme litt skjevt ut av det. Så kanskje det en slags beklagelse for det en projiserer på andre.
0: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en metafor, men for din del, altså, du på talentkonkurranser, du blir kjendis, og du aktuell med det meste, så kommer Stavanger-kameraten, og så blir du familiefar, og du finner verktøyene, blir en popsnekker, som du også kaller deg selv, og så finner du deg selv på en måte I musikken din, det noe du kan dra sammenligninger med din karriere som begynner å bli ganske lang nok til hvert?
1: Ja, det jo ganske mye bagasje, ja. Jeg har jo gått og båret på mine sekker med ting. Jeg har jo krevet enormt mye rydding for å få lande der jeg I dag, men det jo det som en del av prosessen. Den må jo, altså når den går gjennom de vanskelige tingene, så vil den jo bare ut av det. Men når du kommer på andre siden, så ser du jo at de var helt nødvendige for å bli den en ønsket å bli da, så jeg jo glad for egentlig alt som har skjedd, både det som har, kanskje mest glad for det som har vært vanskelig.
0: Ja, for det jo veldig sjeldent at det så galt at det ikke godt for noe, tenker jeg.
1: Det som regel alltid godt for noe, men en ser det jo som regel ikke før en har gått et stykke, og gjerne så glemmer en ut at det faktisk var bra, og at en fokuserer på andre ting, men det du vokser jo på grunn av motstanden, så det jo ikke så lett når man står I det, for, men når man blir eldre og ja, kan man si, havner litt, står litt stødigere I seg selv. Det vel det egentlig hele Tyngdekraft-albumet handler om, det jo det der å være midt I livet og kjenne at man står litt stødigt med litt tyngde og litt kraft, og at det ikke så mye som velten lenger, at ting preller litt av, og at man tåler mye mer, og ja, litt mer visdom, kanskje.
0: Takk for at Mark tyngde kraften. Det hadde ikke klart oss uten.
1: Nei, vi hadde ikke det.
0: Hvis vi skal fare bagasjen min etter hvert, men vi må snakke om flere ting. Først og fremst har jeg fått gode tips fra deg. Pappa-permisjon, den nærmer seg for min del.
1: Ja.
0: Samtidig som tyngdekraft kommer, ja, så går jeg ikke inn I pappa-permen hvis det en ting...
1: Det bare gleder seg.
0: Ja,
1: du kommer til å gå opp noen kilo, skal jeg love deg.
0: Ja, men jeg får mye bollen her. Det blir mindre boller da, eller det blir vel ikke det. Det blir mye bakst. Men har du tips utenom å spise boller og kose seg, hva anbefaler du?
1: Pappa, nei, det, nå har jeg jo anbefalt Storhaug apotek, men så går det jo alltid med noen kardemomboller på kanelsnøren også. Ja. Nei, men jeg går tur hver til stede og tar en, alle sa til meg at det liksom, ja, det, du må ikke glemme å være til stede, det går fort, denne tiden får du aldri igjen. Jeg på en måte forstod det sånn halvveis når jeg fikk Eila, men så plutselig når du står på andre siden, så bare, oh shit, nå er jeg plutselig 4 år. Og, ja. Så nå, når nummer 2 kom, da ja, var jeg ekstra fokusert på, liksom. For det, de første årene der, når de er bare søde små klumper og søkende og alt, da det forsvinner, bang, så plutselig blir de... Plutselig så flytter de ut.
0: Ja, faktisk.
1: Så det er bare, ja, vi er gitt liksom, det, livet går sykt fort. Det går enda fortere når du får kids.
0: Ja.
1: Så bare nyd pappa-permen og slå av mobilen og bare gå tur og kos deg.
0: Heldigvis er det mye som skjer på kvellinger når minst man har lagt seg. Du skal jo også spille. Hvis vi starter med kompisene til Leif, der har dere flere show i vente.
1: Ja, nå skal vi spille Folken 5. desember. Der er vel, jeg tror ikke det er mer enn 50-60 billetter igjen, så det er snart utsolgt. Så det ble jo sykt kjekt. Sist gang så gjorde vi det jo på Blyge her, litt sånn sittende, og nå skal vi gjøre det litt mer sånn fest og bazaar på i Stavanger store rockescene, så det blir dritkjekt. Det kommer til å bli en fest uten like. Vi har jo kalt det for en vinterkveld med sommerhits, ja. Og det tror jeg vi trenger.
0: Vi gjør det.
1: Når det begynner å bli surt. Så skal vi jo videre til Storstova, og vi skal til Haugesund, og skal vi opp til Strand også, faktisk. Så det blir veldig kjekt. Skulle vi egentlig spille på Kino-Kino, men de ble ikke ferdige. De holder på med noe renovering og ting og tank.
0: Hele Sandnes holder på med renovering.
1: Hele Sandnes må renoveres, men Sandnes kommer til å bli jysla fint da.
0: Det har blitt veldig fint, faktisk. Det
1: er steinbra. Mm. Så nei, det koker. Det er ikke nok timer i døgnet som vanlig.
0: Ja, det er ikke det. Tid er det mest dyrebare vi har. Stavanger-kammeratene, Norges beste leipen, noe nytt der?
1: Det var snilt å sagt.
0: Det var jo det.
1: Vi kommer oss veldig, synes jeg. Ja, nå skal jeg i studio med Glenn og etterpå. Vi holder på å koke opp noen nye greier. Det skal gjøre Rockefeller i januar, så skal vi opp til Tromsø, og så begynner jo sesongen igjen til i mai, så har vi lyst til å slippe et nytt album, så vi nå holder med på i studio og koke opp noe nytt. Det er veldig, veldig kjekt om dagen.
0: Med all suksessen dere har hatt sammen individuelt, er det vanskelig å finne på noe nytt og ta på en måte, ikke, skal det for neste steg, eller på en måte ekspandere, eller gjøre noe nytt? Så hvordan er tankegangen mellom dere fire?
1: Ja, så det er jo alltid vanskelig med inspirasjon, den kommer jo og går. Det er viktig, han er ene som jeg spiller med, som heter Espen Gullbrandsen, han, når jeg ofte liksom, er sånn, ja, men må skrive, så han bare, nei. Nå skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Og det er liksom viktig å gå ut imellom når du har gjort et album med to, og så liksom ikke stresse at du skal videre neste. Nå må du ut og fylle på. Du må ut og erfare og føle, og inspirasjonen ligger jo i livet. Så du kan ikke bare være på. Du må, som Megdi Kerpe sa, for mye sol blir bare Sahara. Så du må ha litt... Du må ha litt, ja, litt yin og yang. Så det toget her ruller og går. Vi har fått bygd opp en grunnmur som er veldig stødig, med liveshowet sitter bedre og bedre, og låtene kommer når de kommer, og nå er vi inn i en god flyt igjen.
0: Kult. Du fikk ikke billetter til Karpe, gjorde du det, når de kom her?
1: Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg har jo sett det ganske mange ganger, så det der å slåss om 650 billetter på Folken, det er vanskelig.
0: Det er nesten umulig.
1: Ja, det er det. Så, men det er nok, altså jeg synes de er fantastiske, men det er nok folk som er mer fans enn meg som fortjener en av de billetterne enn at jeg skulle stå og krangle meg i den køen.
0: Du er en god kar.
1: Ja, generøse. Nei, men det er jo, jeg synes det er sykt fett at de avslutter på de små scenene, at ja. De liksom, de går ut i det nære på en måte, liksom litt der de starter, det synes jeg er. De gjør liksom bare alt rett.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er noe sånn entreprenørskap der som er bare til å ta av hatten for. Jeg har aldri sett lignende før.
0: Mm. Jeg tenkte på faktisk når de annonserte at avslutningskonserten på turnéen skulle være på den gamle skolen, eller hvor det var.
1: Ja.
0: Jeg fikk liksom barndomshjem med vibber av det at de
1: tilbake. Ja, det er kjempekult. Ja, det er kult. Veldig, veldig kult. De er... Ja, det kommer til å gå ned som noe av det største som har skjedd i norsk musikkhistorie.
0: Faktisk.
1: Enten du liker det eller ei, det bare, det bare, det helt rått.
0: Vi har ett minutt igjen, og så skal vi også få høre sangen etter hvert. Det derfor du her, først og fremst.
1: Ja, ja, det er når du får på litt boller og kaffe, så går skravler kjapt.
0: Og det siste jeg vil spørre deg om nå, det veldig personlig, men jeg holder jo også på, jeg har jo fått inspirasjon, for du en veldig god snekker. Jeg har også følt deg på Instagram, jeg har jo sett hva du har gjort i både hage og hus. Kjøkkenet, publiserte du? Og det ble fint.
1: Ja, ja, jeg er veldig fornøyd med det.
0: Hva det ditt beste tips til en småbarnsfar som ikke har noen timer i døgnet, som skal renovere kjeller og en kjellerstue?
1: Nei, det tid og kan ikke hjelpe deg noe med, men det der å vite at liksom, det der bare aldri gir seg, for det den der snekker-greiene som alt annet, du må liksom fri og brenne, og tre er som alt annet, det kan modelleres, så du kan alltid begynne på ny, og du kan liksom, det bare går på. Når jeg bygde den kiosken til datteren min, så det fader ikke ut halvveis i prosessen.
0: Det var masse mer tid, men det var veldig hyggelig.
1: Du, det var kjekt å være her.
0: Tusen takk for at du snakket innom.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det en plass jeg alltid må innom til.
3: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som teller. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

plater. Den gleder jeg meg til. Tyngdekraft kom 23. oktober. Tommy Fredrangs kommende album. Her hørte du Bagasjen min. Den siste singelen foreløpig ifra den kommende plater Bagasjen min er ute nå, der du streamer din musikk. Fått en melding fra politiet som har vært på jobb i natt. Innbrudd i et bilverksted på Hundvåg. Ei ruta knust og kasseapparatet med kontanter tømt for penger. Ellers ute i trafikken så flyter egentlig ganske fint på fredagsmorgen, gjør det ikke det? Ingen avvik meldt så langt i dag heller. Stort sett så skal alle trafikale enheter være på jobb i dag. Egentlig rute i bilen på vei til jobb så flyter det fint. Det ser også ut til å være tilfelle både for fly, en buss, ferger og så videre rundt og veiter rundt og veiter. En fin start på fredagsmorgen dette 25. september. Du skal få countrystjerner ifra Stord, Tobias Steno, med tilgi meg. God morgen.

I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet i et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet i Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner i området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann i begynnelsen av 20-årene ble stanset i nærheten til fots. Den mistenkte på stedet er også kjent av politiet fra tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til i dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land ut i streik. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland er mest skårende mannlige landslagsspiller i Norden gjennom tidene når han passerte slag Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål i går. Kampen var den første etter VM og første runde i Nations League. Norge er i gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag, og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du i sporten. For det meste skyer oppholdsvær gjennom dagen i dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp i 15-16 grader i dag.

Lizzo med Don't Make Me Love You. Fredag på vei til jobb, klokka allerede passert 9:30 over. Vi skal også til sporten, og etter hvert er Erling Braut Haaland igjen klart å få tag i en ny rekord. Nå er han mest skårende skandinaver, herre landslagsspiller gjennom tidene. Ikke bare Skandinavia, hele Norden. Mer om det i sporten skal du få nå. M-People med Search for the Hero.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braut og Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet det 2-2 etter pause. Erling Braut og Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braut og Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål. To mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Ellers slo Serbia 2-1 bort, mens Kosovo, de slo Irland. I kveld er det ventet to kamper i gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour i Frankrike. Da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 lag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers er fortsatt uten seier etter 3 eliteseriekamper i ishockey. I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette er den svageste starten på en sesong i klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper i 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette er ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV 2 i morgen. Da venter ny kamp når Storhamar kommer på besøk til DNB Arena.

de siste dagene av september 2026. Foreløpig så venter regnvermen også en fin lørdag før varmegradene neste uke har spått over 20 grader enkelte plasser fra og med neste uke av kanskje ja, onsdagen. Det veldig varm, selv om det meldte litt byger, så... Så det over 20, og det bra når vi går inn imot oktober. Her hørte du Earth, Wind and Fire som synger om 21. september. Do you remember 8 minutter på 9? Fredagsmorgen, 25. september i dag, skal du få George Ezra nå med Budapest. God morgen!

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG Nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
1: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem, og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det, og tar tak I kampen og best på slutten, så det veldig sterkt, og det må man hylle.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet I et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet I Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner I området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann I begynnelsen av 20-årene ble stanset I nærheten til fots. Den mistenkte på stedet også kjent av politiet for tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til I dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomheten på land ut I streik. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland mest skårende mannlige landslagsspiller I Norden gjennom tidene når han passerte slag. Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål I går. Kampen var den første etter VM og første runde I Nations League. Norge I gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du I sporten. For det meste skyer oppholdsvær gjennom dagen I dag, men fare for enkelte byger, særlig utover dagen. Ellers vil det blåse sørlige bris, på kysten frisk bris, fra I ettermiddag skiftende bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 15-16 grader I dag.

Katy Perry i morgenshow med Hot and Cold fredagsmorning, 7 minutter ved 9. Fortsatt fin flyt I trafikken, det har det stort sett vært gjennom hele morgenen I dag på vei til jobb. Veldig fin flyt og ingen avvik av betydning I hvert fall som skal ha skapt noen særlige forsinkelser på vei til jobb. Men det var det I går ettermiddag, der utrykningspolitiet gjennomførte trafikkontroll på Hunnadalsveien ved Lobeland I Gjesdal kommune. 14 førere fikk bot, men en mistet førerkortet. Høyeste målte hastighet var til 133 km I timen. I 80-sonen. Vi skal senere I morgenshowet til Kjøre M. Knudsen, som sjeføkonom og kan det meste om økonomi og renter. Og Norges Bank, de satte opp renter I går. Og sjeføkonomen I Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre, han blir med oss om ikke så veldig lenge. Om et kvarter, ikke, så blir han med oss for å snakke litt mer om hvorfor Norges Bank gjorde det de gjorde. Og samtidig kommer med noen gode tips og råd til oss om hva vi bør gjøre når renta har gått opp igjen. Ellers det som skjer I løpet av dagen I dag, det Kinas president Xi Jinping som på statsbesøk I USA. Det ble avsluttet I dag. Besøket ble innledet onsdag når han ble tatt imot personlig av president Donald Trump på militærflyplassen Joint Base Andrews rett utenfor Washington D.C. I dag så skal jeg... Den nye sysselmesteren på Svalbard presenteres av justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Lars Fause gir seg som sysselmester etter å ha vært I embete siden 24. juni 2021. Sysselmester, altså det på en måte, ja, guvernøren av Svalbard egentlig. Det har vært jobben til Lars Fause som altså nå gir seg. Og så skal også Fremskrittspartiets leder Sylvie Listhaug på herrehandel I Sverige I dag, dagen etter renta ble hevet. FAP-lederen ønsker gjennom besøket på Maximat på Nordby kjøpsenter og setter søkelyset på matmoms og drivstoffpriser. Det etter Norges Banks beslutning om heving av styringsrenter. Og mer om det skal vi altså få høre I forskjøret enn Knudsen senere. I morgenshowet som kommer med sine betraktninger og tanker om renter som nå har gått opp. Mer om det om ikke så det lenge, så skal du nå få Kygo med Save My Love 9 minutter ved 9 fredagsmorgen 25. september.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Good night.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Norge slo Danmark 3-2 I Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braut Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet det 2-2 etter pause. Erling Braut Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braut Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren I Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål. To mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 I går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Ellers slo Serbia 2-1 bort. Mens Kosovo, de slo Irland. I kveld det ventet to kamper I gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour I Frankrike. Da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 slag under par. 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. Plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers fortsatt uten seier. Etter 3 eliteseriekamper I ishockey, I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette den svageste starten på en sesong I klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper I 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV2. I morgen, da venter ny kamp, når Storhamar kommer på besøk til DNB Arena.

0: wanna dive.
1: Vi skal snakke litt mer om rente og økonomi. I går kom det ny rentehevning fra Norges Bank. Styringsrenten er nå på 4,5%, og mange sitter nok og lurer på hva betyr dette egentlig for oss som har boliglån, og når skal vi få litt lavere rente? Igjen, med oss på telefon har vi med oss en ekspert, Kjøre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge. Kjøre, god morgen.
2: God morgen, kjekt å være med her.
1: Alltid gøy å ha deg med, og tilfeldigvis nok så er det alltid etter Norges Bank har enten hevet han eller holdt han på stedet hvil i går, så gikk han opp. Du kalte det for en rentetriller. Hvorfor var det en rentetriller?
2: Det var sånn at Norges Bank, de satt jo opp renter på vårparten også, og rett før sommeren så sa de at de kunne komme til å sette den opp i høst, og så holdt de den uendret i august. Og så var det litt ting som kanskje kunne trekke retning av at Norges Bank ikke skulle heve. Blant annet så har inflasjonen og liksom presset i økonomien har vært litt mindre enn Norges Bank hadde trodd. Så jeg hadde tenkt kanskje at de la enda litt mer vekt på det. Men så la de vekt, mer vekt på at det var en del andre ting da, som gjør at de syntes det var fornuftig å sette opp renter. Og hovedgrunnen til at rentehevingen kom, det er jo at inflasjonen er på rundt ca. 3%, og målet er 2%. Og når du er høyere enn målet, så tenker Norges Bank at de skal sette opp renter for å liksom bidra til at det blir litt mindre press i økonomien og lavere inflasjon, og dermed at det blir lettere å nå dette inflasjonsmålet. Blant annet så hvis du da for eksempel tenker lønnsvekst, så hvis du i normale tider får en lønnsvekst på 3%,

0: sko og klær, så blir jo de dyrere enn hva de ellers ville ha vært når kronekursen blir svagere. Og I tillegg så betyr det som skjer I utlandet mye, sånn at det som for eksempel med Hormuzstred og uro mellom Iran og USA har gitt høyere oljepris, høyere gasspris, høyere energipriser, og når for eksempel man skal lage matvarer, da, så trenger det jo kunstgjødsel, og kunstgjødsel det lager man jo med bruk av gass. Så det veldig mange ting å gi internasjonalt som også påvirker oss her hjemme, som har trukket litt oppover I det siste. Så, men så kan man også si, bare for å runde av den, at I Norge så det sånn at vi har en ganske bra økonomi. I går så holdt jo svenskene renter uendret på 1,75%, og da jo spørsmålet, ja, hvorfor gjør vi ikke bare som Sverige da? Men det rett og slett fordi at norsk økonomi bedre enn den svenske, det lavere arbeidsledighet, og det bedre lønnsvekst.
1: Ja. Du jo litt inn på dette her med import. Finnes det muligheter for enkeltpersoner, for privatpersoner å være med å bekjempe inflasjonen selv? Det måter vi kan være med på å ja, gjøre prisveksten litt mindre?
0: Ja, du kan se Norges Bank, når de setter opp renter, så blir det jo dyrere å ha lån. Du har sikkert lån du også, og mange av lytterne har lån, og mange har flytende renter. Og når det går mer penger til å betale renter, så det mindre penger til annet. Sånn sett, så, hvis vi skulle alle ta I et tag, så ville det vært å bruke litt mindre og spare litt mer. Men samtidig jo en del av det som skjer nå, det påvirker jo, det kommer litt sånn utenfra også. Altså, som jeg sa, økt oljepris, det jo ikke noe som skjer I Norge. Det jo fordi det uro rundt oljeforsyningen, særlig I Midtøsten. Så, men det påvirker oss litt uansett. Fordi at det med på å presse opp prisen for å produsere ganske mye forskjellig, som blant annet matvarer, som jeg sa. Sånn at for den enkelte så det ikke, jeg skulle til å si så mye, bortsett for at man naturlig antagelig bruker mer på rentekostnader og mindre på forbruk. Da. Og så det jo sånn at det jo mange måter å tilpasse seg på, altså jeg, I hvert fall når vannvarepriser steg mye, så merker man jo det, så man velger jo litt andre typer varer, og kanskje sant, man må jo rett og slett bare tilpasse forbruket sitt til det som tilgjengelig.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Vi er med oss sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre Knudsen. Etter nyheten kom i går, Norges Bank heve renta, og Kjøre, så spørsmålet, tror du at Norges Bank vil heve renta enda en gang, kanskje i løpet av år eller neste år? Eller tror du at renta vil gå ned igjen? Eller må vi vente til 2028-2029? Og hva blir det neste?
1: Det gode spørsmål, og Norges Bank skisserer jo en bane, og den banen der det cirka 50% sjans for at det blir enda en renteheving. De har der, den når en slags maks sannsynlighet i løpet av våren neste år. Da. Og så faller banen etter det, men den faller litt sent, og det gjør at den... Altså, hvis vi skal ta den gode nyheten først med det som nå har skjedd, så er det at vi nok antageligvis er ganske tett på en slags rentetopp.
0: Ja.
1: Sant? Og så renta nå er nok høyere enn det som er, liksom, vil være normalen om noen år. Og den andre gode nyheten er at renta kommer nok til å bli satt ned da, på et eller annet tidspunkt. Og så er den litt dårligere nyheten som er inne på at det er en mulighet for at den kommer litt høyere enn det med nå, og vi kan bli værende omtrent på dette nivået en stund til. Samtidig så, hvis vi tenker litt stort på det, så er det jo sånn at når Norges Bank i år setter opp renter og kanskje enda litt mer bekymret for inflasjonen og trykker litt ekstra til på renter i det korte bildet, så vil det normalt også på en måte gjøre at vi kommer liksom litt raskere ned igjen. Det hadde vært liksom det mest logiske, sant? At du trykker mer på kort sikt, og så får du litt raskere kontroll med inflasjonen, og så kan du begynne å kutte. Men akkurat banen nå, som jeg sa, det kan være at vi blir værende på omtrent etter nivået frem til ja, med 2 år, kanskje, eller noe sånt, og så at det blir rett i kutt etter det.
0: Og hvis vi ekstra positive, så kan vi jo se på det som historisk sett, så er den relativt lav fortsatt, for den har vært før, selv om priserne på hus og boliger og alt rekordhøy. Helt til slutt, Kjøre, vi setter veldig pris på at du tar deg tid til å være med oss, men har du et siste råd til folk som har stram økonomi og høy gjeld akkurat nå? Hva ville du sagt at de først og fremst bør gjøre?
1: Nei, man må rett og slett bare gå nøye gjennom sin egen økonomi, og jeg har... altså ikke bare forståelse, men jeg følger jo litt med også. Altså jeg var der jo selv for en del år siden når jeg akkurat hadde kjøpt nytt hus. Dette var rett før finanskrisen. Og da er det sånn typisk at du strekker deg jo litt på gjeld også i forhold til inntekten. Og så for de som husker godt, så i 2007-2008 så ble renta satt opp ganske mye rett før finanskrisen. Så det er rett og slett bare å se på inntektene og kostnadene, om man har mulighet til å få noen mer inntekter på ulike vis. Det kan jo være noen kanskje vurderer å bytte jobb, eller jobbe litt ekstra, eller ta seg en ekstra jobb. Det kjenner noen som de siste årene faktisk har tatt seg ja, ekstra jobb for å dekke inn for høyere rentekostnader. Og så er selvfølgelig på andre siden, så er det jo da å se på kostnadene. Er det noe man kan gjøre rimeligere og billigere? Og det er jo typisk sånn kanskje ferier og sånn som drar til, men også litt sånn i hverdagen. Nå skal ikke være sånn moraliserende og se at alle må se på om det har de for mange abonnenter, men liksom rett og slett, og gjerne gjør de sammen med en bankrådgiver, sant, som har gjort dette mange ganger før. Og så kan vi også se på det som en mulighet til å liksom se på sin egen økonomi med litt nye øyne også, sant? Og for noen så vil det jo være sånn at ok, kanskje vi burde vurdere å binde det eller av lånet for å ha litt mer forutsigbarhet. Så det er en anledning til å ja, ta en liten sånn dypdykk i egen økonomi og se på hva handlingsrom man har. Og eventuelt hvis det kniper for mye på, så er det jo å se om det, altså, da er det jo mer sånn at har man noe å selge, liksom, noen hvis de har både hus og hytter, så skal man selge hytter, eller bare leie når man trenger det, eller selge hus og kjøpe noe litt mindre. Det er jo litt mer inngripende, men samtidig så, jeg tror det med å være tilpassningsvillige, det er ganske viktig også, fordi at det er ikke bare med renter, men det skjer jo ganske mye på mange fronter da.
0: Kjøre, som alltid, tusen takk for at du tok deg tid. Det var veldig belærende. Så får du ha en fin dag og fin helg videre.
1: I like måte, Rogvi. Takk for praten. Og så får vi ta opp tråden igjen når det er mer utsikter til etterkutt, kanskje.

Olivia Dean i morgenshowet med So Easy. Klokka den nærmer seg så vidt 10, allerede fredags formiddag blitt nå 25. september. I dag takker vi Tommy Fredvang som på besøk og snakket om den nye singelen hans Bagasjen min. Han slipper album om en måned, 23. oktober, og kommer tyngdekraft. Kommer en album fra Tommy Fredvang. Takk også til Kjøri Knudsen som var med oss og snakket om rentehevningen fra Norges Bank i går, og til Eirik Henningsen som var på besøk for å snakke om Runfest og Runfest Summit. Runfest startet 1. oktober, da kickstartet det hele med Runfest Summit, der blant annet Akslund Svindal, Fredrik Solvang og Jakob Ingebrigtsen skal stå på scenen og snakke før det skal springes rundt i Sandnes. Mitt navn Rogvi, håper du at en fin start på fredagen. Ute i trafikken så har det vært ganske fint. Fin flyt for de aller fleste. Ser fortsatt ut til å være tilfellet nå. Kanskje du er på vei til FIBA Cup som arrangeres i dag. Randaberg Arena, der kan du fritt kjøre uten å bli for sene, for det ikke så mye forsinkelser, hverken på vei til Randaberg, FIBA Cup eller generelt rundt om i trafikken. Og jeg venter på deg for å lede deg videre inn mot helga, og når det blir helg så håper jeg den blir magiske. Du skal inn mot helga få Ingebjørg Bratland før Åge er klar. Her hører du Bror. Mitt navn Rogvi. Takk for følge, og ha en nydelig helg.

Hei, Jon Inge Folkvold Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: Her VG-nyhetene. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451,000 flere dødsfall globalt enn I et normalår. Forskerne venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister Abbas Araghchi ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. Flere personer ble eksponert for røyk I forbindelse med brann på et kjøkken på kjøpesenteret CC Vest I Oslo I dag. De ivaretas av ambulansepersonell. Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål I går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
1: Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak I kampen og er best på slutten. Så det veldig sterkt, og det må man hylle.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I natt fikk politiet melding om villmannskjøring på E39 på vei nordover gjennom Gjesdal. Før politiet kom fram var bilen innblandet I et trafikkuhell uten personskade. Når første patrulje kom til stedet, så stakk fører av med bilen som viste seg å være stjålet I Egersund-området. Etter noen søk med flere patruljer og droner I området, ble en bil funnet bak Høyland kirke, og en mann I begynnelsen av 20-årene ble stanset I nærheten til fots. Den mistenkte på stedet også kjent av politiet for tidligere. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter mekling natt til I dag. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomheten på land ut I streik. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. Forbundet peker på at forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Og Erling Braut Haaland mest skårende mannlige landslagsspiller I Norden gjennom tidene når han passerte Zlatan Ibrahimovic med sine to skåringer når Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål I går. Kampen var den første etter VM og første runde I Nations League. Norge I gruppa med Danmark, Portugal og Wales. Nå venter Cristiano Ronaldo og Portugal på søndag og det på Ullevål. Etter det venter bortekamper mot Portugal og Wales. Mer om kampen får du I sporten

Sevilla, byen vi er på vei til, har 700.000 innbyggere i selve bykjerna, men rundt 1,5 millioner innbyggere med forstedene. Og selve byen, den har omtrent 700.000, like som en hovedstad i regionen Andalusia. Og Sevilla er absolutt den varmeste byen i Spania. Det er veldig mye å vinne over, og vi vinner ikke over alt. Det er meldt veldig varmt når vi er der i disse dagene, men vi kommer til å trampe inn på både slott, kolosseumet og museumet, og de er avkjølte, så det er ingen grunn til å være redde for oss. Vi skal klare oss duale godt. Byen er regnet for å være gjerne den vakreste i Spania. Sa jeg at den er den fjerde største byen i Spania? For det er han. Byen var sete for verdensutstillingen i 1929. Og Expo i 1992, det ble arrangert sommeren 1992. Så ja, det er staselige historier i Sevilla, og senere vil du høre Herman snakke om hestene i Sevilla. De, ja, det er de.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

fotball er viktig i Spania, også i Sevilla, og de har to fotballag i hovedserien. Det ene laget heter Real Betis, og er en mer mellom, skal man si, kaller det det. Det heter, hele klubben heter Real Betis Balompié, og så har vi da Sevilla fotballklubb. Begge de er altså i den øverste spanske divisjonen, Frode Olsen fra Stavanger og Viking, han ble selt fra Viking til Sevilla og stod i mål i flere sesonger i Sevilla, og jeg håper jeg huset han imponerte veldig når han tråkket til i garderoben med en operette fra barberen i Sevilla og imponerte samtlige i garderoben med sin framførelse. Frode er veldig god å synge, altså. Det er ikke hørt han. Men jeg har skåret mål på deg, Frode. Det visste du gjerne ikke. På straffe, faktisk. Ja, nei, det var fotballen i Sevilla, så vi skal ikke gå på fotballkamp, nei.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Det så gjerne blir hovedtingen nede I Sevilla. Det blir å se katedralen og La Giralda. Det en helt fantastisk katedral og klokketårn I La Giralda. Og der går det an å kjøpe billetter I forkant, billetter som gjør at du går forbi billettkøen og rett inn, og det har vi jo da min vakre fru gjort, så vi går rett inn, og her det en Gro Førland som har vært og gitt terningkast 6, flott og ærverdig og grandios katedral, en blir stum av beundring igjen, over våre forfedrets evne og kyndighet. Med få midler og ingen maskiner til byggingen må sjoes, skriver Gro, ifra Norge som har vært der vi skal.

0: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

Da har jeg prøvd å gi deg et inntrykk av byen Sevilla i Spania i denne timen der jeg har vært alene. Håper jeg er klart å gi litt inntrykk av hva vi er i ferd med å oppleve. Vi er snart fremme i Sevilla. Men klokka er snart 11, og det betyr nyheter her på radio, og etter nyheter, ja, da kommer Herman, nå er vi i studio.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de vil innvilge dette. En person fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte i bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene i Nations League. De ser nok en god motstander i Norge etter 3-2 mot Danmark i går, sier Sander Berge.
1: De ser vel at vi et godt lag, og de har møtt Danmark tidligere i 2 rysere playoff-matcher i Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger i Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det tight og jevnt, og vi har våre styrker, og de skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ny rapport fra Rogaland Revisjon viser at 5 kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener blant annet at økonomiske avvik og forsinkelser blir oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen i for liten grad lærer av tidligere prosjekter. Blant prosjektene er Rådhuset, der kostnaden nå er anslått til 610 millioner kroner. Erlend Jordal fra Høyre, nestleder i kontrollutvalget, mener funn avdekke uløste problemer kommunen ikke har klart å gripe fatt i, og varsle skarpe politiske krav, det skriver Stavanger Aftenblad. Norges Bank har hevet styringsrenter til 4,50%, og boliglåntagere kan måtte vente på lavere renta. Sjeføkonom Kjøre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier renter trolig nær toppen, men tolker Norges Banks rentebane sånn.
3: Norges Bank skisserer jo en bane, og den banen der er det ca. 50% sjans for at det blir enda en renteheving. De har der, den når en slags maks sannsynlighet i løpet av våren neste år.
2: Knudsen sier renter kan bli liggende omtrent på dagens nivå i rundt 2 år før den blir satt ned. Og 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land gikk ut i streik i dag tidlig. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel brøt sammen natt i dag, uten enighet om en ny landforpleiningsavtale, det skriver Aftenbladet. Streiken rammer avdelinger ved Kjellberg Odden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen. Godmorgen,
0: Norge. Det er fredag og helg igjen.
1: Ja. Åh, det er bingo i kveld, bare som det er sagt. Og jeg med det der hovedet mitt og det der med antall lykketall. Men jeg er mest helt sikker på det 4 lykketall i kveld. Og 100 000 kroner. Og det skulle vi hatt. Skulle til meg hvor vi har delt i.
0: Ja, nei, det skulle vi hatt. Det er bombesikkert. Ja, i hvert fall nå når jeg skal ut og reise.
1: Ja, det hadde vært noe å slå i bordet med i Sevilla.
0: Ja, det hadde det.
1: Ja.
0: Og jeg er i Sevilla.
1: Akkurat.
0: Ja, og så, så kan jeg...
1: Så nå snakker vi rett og slett i opptak, men det...
0: Ja, vi gjør det, og innrømmer det åpent og ærlig. Det lagte vi på torsdag.
1: Ja, du, Åge, et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Hvis vi tenker alle folk i Norge, og at jeg er alderen på alle folk i Norge, hva blir gjennomsnittet? Hva er gjennomsnittsalderen i Norge?
0: Den har vært sterkt stigende de siste årene, og vi har født alt for lite nyfødte unge, og befolkningen har vært eldre. Så jeg vil tro at vi skal gått opp i, for ikke ta for mye i, opp i slutten av 40-året.
1: Nerover.
0: Nerover. 40
1: Ja, det var veldig nærme. Gjennomsnittsalderen i Norge er 41 år.
0: Åja, ja vel. Ja, men det er ikke gale det.
1: Nei, det kunne vært verre.
0: Ja, ja.
1: Men som du var inne på, det stiger og det stiger.
0: Ja, det gjør det.
1: Og, men du, hvis det er noen trøst, så er Time Klepp på og Gjesdal det lågeste gjennomsnittsalderen i Norge.
0: Ja. Ja, det er jeg som trekker ned i timer.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Ja, det mer fotball på gang.
1: Ja, vi som står her og snakker i opptak på torsdag, og ja. Vet i hvert fall ikke hvordan det gikk med, mot Danmark, som alle andre da vet. Nei. Men vi skal jo møte Portugal også.
0: Ja.
1: Men når vi var inne på det med alder, så Ronaldo, han trekker vel opp gjennomsnittsalderen på Portugal-laget i alle fall.
0: Og så så det deg grade, jeg mener han 41 år, men han ser ikke sånn ut.
1: Nei.
0: Det må han få lov å få skryt for. Ja. Han ser veldig veltrent ut, men han er ikke den gode gamle Ronaldo. Han er treger, det er ikke det gode med forbi.
1: Mhm.
0: Men det er jo forferdelig på mandag da jeg ikke er hjemme og ikke får lov å kommentere og snakke om disse kampene. Det blir galen av.
1: Det er verre ting i livet enn det også. Men hva tror du om Norge-Portugal?
0: Jeg tror faktisk alt at Norge slår Portugal og vil få en drømmestart i Nations League gruppe A, og for de er jo i første divisjon i Nations League Norge nå, og med seier over Danmark og Portugal, hvis det er skitt, så hvis det skjer, så er Norge faktisk alt i ledelsen av tabellen, og da kommer de gjerne til slutspillet, så er cup akkurat så et mesterskap med kvartfinale, semifinale og finale.
1: Du, Åge, det pleier alltid å være sånn at det går aldri sånn med Norge. Så skulle vi vinne det, så vant vi det ikke, så skulle vi vinne det, så vant vi det ikke. Og så begynner de å rekne på muligheter. Det er liksom 4% mulighet for at de kan komme til å gå via, og så klarer vi det til slutt.
0: Historisk har du helt rett, men det må være helt klart at det er norsk fotball i dag er noe helt annet enn det det var for 2 år siden. Vi har 2 lag i Champions League. Det har vi aldri hatt før i den moderne utgaven av Champions League. Vi har et landslag som kom til kvartfinalen i VM. Burde ha kommet til semifinalen med rette dømming. Jeg sier det rett ut. Det var feil dømming som gjorde at Norge tapte for England. Vi skulle ha vært i semifinalen, men der hadde det nok stoppt, men bare meg. Kvartfinale, fantastisk bra. Semifinale ville vært helt eventyrlig, men det er der norsk fotball er i dag, Herman. I verdenseliten, faktisk.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Nå vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparbanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Lars Gaute Sport og Scantrade.
3: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden. Men det en plass jeg alltid må innom til.
0: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

De ser litt på været, ikke minst I helgen. I ettermiddag så kan det komme litt nebber, ikke mye. Vind opp I 10 sekundmeter I kast og 14 varmegrader. Og I morgen vil du se solen, ja, I alle fall på føremiddagen. Og vinden vil løye 14 grader og overskye på ettermiddagen. På søndag skal det opp I hele 17 grader, 8 sekundmeter vind, opphold frem til kvelds, så det uttrykt for litt nedbør I kvellinga. Og på mandag det også fare for regn. Jeg ser ut på formiddagen det størst fare for regn, 16 grader maks, og tirsdag 17 grader. Og tro det eller ei, onsdag kan vi nå 20 grader! Og sol og ja, litt mye vind, 10-11 sekundmeter. Og på torsdag 19 grader, men fare for nedbør. Fredag I neste vega 17 grader, overskyet 9 sekundmeter vind. Og I neste helg så det utrygt for nedbør.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky foreløpig ikke bekreftet av USA. Oscar Westerlin avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette. Det et lovbrudd, sier generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sandnes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlin. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 i går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
1: Han tar jo et steg til feil side, som gjør at han ikke rekker det. Så den tagbar, den.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En ny rapport fra Rogaland Revisjon viser at 5 kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener blant annet at økonomiske avvik og forsinkelser blir oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen i for liten grad lærer av tidligere prosjekter. Blant prosjektene rådhuset, der kostnaden nå anslått til 610 millioner kroner. Erlend Jordal fra Høyre, nestleder i kontrollutvalget, mener funn avdekke uløste problemer kommunen ikke har klart å gripe fatt i, og varsle skarpe politiske krav, det skriver Stavanger Aftenblad. Norges Bank har hevet styringsrenter til 4,50%, og boliglåntagere kan måtte vente på lavere renta. Sjeføkonom Kjøre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier renter trolig nær toppen, men tolker Norges Banks rentebane sånn.
3: Norges Bank ser jo en bane, og den banen der det ca. 50% sjans for at det blir enda en renteheving. De har den når en slags maks sannsynlighet i løpet av våren neste år.
2: Knudsen sier renter kan bli liggende omtrent på dagens nivå i rundt 2 år før den blir satt ned. Og 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land gikk ut i streik i dag tidlig. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel brøt sammen natt i dag, uten enighet om en ny landforpleiningsavtale, det skriver Aftenbladet. Streiken rammer avdelinger ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Torsdag 1. oktober, da går startskuddet for det som skal bli en skikkelig folkefest I Sandnes. Rønnfest I gang, og det som skjer på torsdagen, det en skikkelig anledning for hele regionen å få bli med på ja, startskuddet og festen, der navn som Fredrik Solvang, Aksel Lund Svindal og ikke minst Jakob Ingebrigtsen stiller. Vi har fått storfint besøk fra Rønnfest-sjefen Erik Henningsen. Erik, god morgen.
1: God morgen.
0: Og godt å se deg igjen.
1: I like måte.
0: Du, ja, med kaffe nå var en god forresten.
1: God kaffe.
0: Takk. Rønnfest, det har vært snakk om lenge. Vi gleder oss. Nå nærmer det seg.
1: Ja, det nærmer seg veldig. Vi kjenner på det, men vi I rute, og vi gleder oss til å ønske velkommen da I første omgang til torsdag 1. Da blir det Rønnfest Summit på Hotel Residens og Odeon Kino. Med, som du sier, spennende foredragsholdere. Vi skal inspirere, vi skal provosere, og vi skal... sørger for at det blir en god dag.
0: Nå har vi jo snakket litt om sport, kan vi jo si, om løyper når Kristoffer har vært på besøk her, så vi skal på en måte la det være sagt. Men hva temaet for Summiten som på torsdagen? Du,
1: først vil jeg bare si at jeg veldig imponert over det engasjementet brødrene har, altså Ingebrigtsen-brødrene har for andre ting enn løping. De opptatt av folkehelse, de opptatt av kvinnehelse, de opptatt av psykosocial trenings- og arbeidsmiljø. Det en av årsakene til vi dro I gang Rønnfest Summit, som skal være en konferanse om folkehelse, med ambisjoner om å utvikle dette til å bli noe aller folkehelsens Arendalsuke. Men vi starter nå med den ene dagen. I år tema på arbeidsliv. Vi har en kjempeutfordring I Norge med sykefravær, både relatert til fysiske utfordringer, men også mentale. Vi ligger helt I Europatoppen på sykefravær, så det blir et viktig tema. Og så vi opptatt av inkludering. Der så mange som står utenfor arbeidslivet, som vi tror kunne vært på innsiden og fått ta del I den gleden det å være med å bidra, I stedet for å være passive mottagere. Så de to temaene vil denne konferensen handle om, I hovedsak.
0: Du jo kjent fra Viking, var jo på en måte mange av de som startet dette sammen med Bjarne Berntsen for 8 år siden. Det vel, hva tror du arbeidslivet kan lære av idretten når du kommer til dette med mental helse og alt du innom?
1: Ja, idretten, jeg tror det 2 millioner nordmenn som med I en idrettsforening, og de har jo en utrolig kompetanse relatert til verdien av å være I bevegelse på ulike nivåer. Altså, Rønnfest handler jo om at alle skal være med, og det jo ganske spesielt at vi har blant verdens beste løpere, og så det altså folk som skal delta I rullestol og med barnevogn. Der deltakere som trenger ledsager for å gjennomføre fordi de har synshemninger, så... Det ganske spesielt, men fokus på folkehelse, som en av de største utfordringene det norske samfunnet og Vesten for øvrigt har.
0: Mm. 1. oktober, Rønnfest Summit, som startskuddet på folkefesten den helgen der. Hvem summiten for? Det for alle?
1: Den for alle. Nå har jeg jo vært inne på hva temaet I år, så det jo naturligt at dette har interesse for privat næringsliv, offentlig sektor, alle som har et arbeidsgiveransvar, men vi prøver å koble på alle gode krefter, for vi tror at vi må jobbe sammen for å lykkes med dette. Og så har dere gjerne sett at vi prøver å provosere litt, bør arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte får bevege seg, fysisk aktivitet, ha muligheter for å få skrive av dette på skatten for å se det folkeligt. Og så må jeg også få understreke at I tillegg til det som skjer på dagtid, så har vi nå en 8-10 arrangementer på kveldstid I tett og godt samarbeid med vertskap I Sandnes, altså utestedene I Sandnes. Der vil det også være mange arrangementer, spennende arrangementer med fokus på folkehelse. Der har vi ikke noen føringer I forhold til at det handler om arbeidslivet. Det blant annet en spennende debatt med sjefen for Olympiatoppen, Tore Øvrebø, tidligere leder av Skiskytterforbundet, Botnan, Saugstad, som har synspunkter om idrett. Der snakk om folkehelse, Yngve Andersen skal ha et foredrag. Så sjekk ut programmet på rønnfestsummit.no. Dette gratis arrangementer. Alle hjertelig velkomne til å ta del I Sandnes. Vi veldig inspirert av det de har fått til med Kokonomics I Stavanger, og prøver å få til det samme. Eller ikke prøve, men skal få til det samme. Men da fokus på helse.
0: Åh, vi gleder oss.
1: Yes.

skyet oppholdsvær så langt, og det vil stort sett være skyet oppholdsvær gjennom dagen. Ute i vintermiddagen kan det komme litt regn ut på kvelden, avtagende nedbør først i vest. Ellers vil det blåse sørlige bris på kysten, frisk bris fra i ettermiddag, dreining til nordvestlige bris. Temperaturer startende på rundt 10-11 grader, nå 14-15, som også spådd makstemperatur, minkende ned til 12-13 grader sent i kveld.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge slo Danmark 3-2 i Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braut og Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet det 2-2 etter pause. Erling Braut og Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braut og Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren i Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål. To mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 i går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Ellers slo Serbia 2-1 bort, mens Kosovo, de slo Irland. I kveld er det ventet to kamper i gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour i Frankrike. Da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers er fortsatt uten seier etter 3 eliteseriekamper i ishockey. I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette er den svageste starten på en sesong i klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper i 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette er ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV 2 i morgen. Da venter ny kamp når Storhammer kommer på besøk til DNB Arena.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Skia oppholdsvær så langt, og det vil stort sett være skia oppholdsvær gjennom dagen. Ute i vintermiddagen kan det komme litt regn ut på kvelden, avtagende nedbør først i vest. Ellers vil det blåse sørlige bris på kysten, frisk bris fra i ettermiddag, dreining til nordvestlige bris. Temperaturer startende på rundt 10-11 grader, nå 14-15, som også spådd makstemperatur, minkende ned til 12-13 grader sent i kveld.

0: Mathilde.
1: Men det var før du tok hennes hånd og dro.
0: Vi tok hennes hånd, Mathilde Frey. Da klokka straks ett tidlig fredags ettermiddag. Helge Horisonten, du hører kontoret og får all musikken du trenger til arbeidsdagen din videre denne ettermiddagen. Akkurat nå fra Ellie Goulding.

0: her er veggnyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdahl til VG. I dag 145 avganger innstilt som følge av streiken, I morgen blir 97 avganger berørt. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bok til AI, et lovbrudd, sier bokbransjen.
1: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før fylte 30. Pengene skal ifølge Hovland ligge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: En ny rapport fra Rogaland Revisjon viser at 5 kommunale byggeprosjekter har sprukket med tilsammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener blant annet at økonomiske avvik og forsinkelser blir oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen I for liten grad lærer av tidligere prosjekter. Blant prosjektene rådhuset, der kostnaden nå anslått til 610 millioner kroner. Erlend Jordal fra Høyre, nestleder I kontrollutvalget, mener funnet avdekke uløste problemer kommunen ikke har klart å gripe fatt I og varsle skarpe politiske krav, det skriver Stavanger Aftenblad. Norges Bank har hevet styringsrenter til 4,50% og boliglåntagere kan måtte vente på lavere renter. Sjeføkonom Kjøre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier renter trolig nær toppen, men tolker Norges Banks rentebane sånn.
3: Norges Bank skisserer jo en bane. Og den banen der det ca. 50% sjans for at det blir enda en renteheving. De har den når en slags maks sannsynlighet I løpet av våren neste år.
2: Knudsen sier renter kan bli liggende omtrent på dagens nivå I rundt 2 år før den blir satt ned. Og 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomheten på land gikk ut I streik I dag tidlig. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel brøyte sammen natt I dag, uten enighet om en ny landforpleiningsavtale, det skriver Aftenbladet. Streiken rammer avdelinger ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. Let's go.

skyet oppholdsvær så langt, og det vil stort sett være skyet oppholdsvær gjennom dagen. Ute i vintermiddagen kan det komme litt regn ut på kvelden, avtagende nedbør først i vest. Ellers vil det blåse sørlige bris på kysten, frisk bris fra i ettermiddag, dreining til nordvestlige bris. Temperaturer startes på rundt 10-11 grader, nå 14-15, som også spådd makstemperatur. Minkene ned til 12-13 grader sent i kveld.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Endelig Bjerkensmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmerken.no.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
6: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tagger imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billetterne kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scampride.
7: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
8: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: 'cause I will leave the light on.
1: Skyet oppholdsvær så langt, og det vil stort sett være skyet oppholdsvær gjennom dagen. Ute i ettermiddagen kan det komme litt regn, ut på kvelden avtagende nedbør først i vest. Ellers vil det blåse sørlig bris, på kysten frisk bris, fra i ettermiddag dreining til nordvestlig bris. Temperaturer startes på rundt 10-11 grader, nå 14-15, som også spådd makstemperatur. Minkene ned til 12-13 grader sent i kveld.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov i Oslo i oktober 2024. Siden i fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann i 30-årene siktet i saken. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI, et lovbrudd, sier bokbransjen.
1: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet i ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke er klar over at dette ikke er lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrF-leder Ingrid Oline Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie i trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast i enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa original 575 gram og Grandiosa porsjon 375 gram. I studio André Ødeby, nyhetene flottig på VG.
2: En ny rapport fra Rogaland Revisjon viser at 5 kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener blant annet at økonomiske avvik og forsinkelser blir oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen i for liten grad lærer av tidligere prosjekter. Blant prosjektene er Rådhuset, der kostnaden nå er anslått til 610 millioner kroner. Erlend Jordal fra Høyre, nestleder i kontrollutvalget, mener funnet avdekke uløste problemer kommunen ikke har klart å gripe fatt i, og varsle skarpe politiske krav, det skriver Stavanger Aftenblad. Norges Bank har hevet styringsrenter til 4,50%, og boliglåntagere kan måtte vente på lavere renter. Sjeføkonom Kjøre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier renter trolig nær toppen, men tolker Norges Banks rentebane sånn.
3: Norges Bank skisserer jo en bane, og den banen der er det ca. 50% sjans for at det blir enda en renteheving. Den når en slags maks sannsynlighet i løpet av våren neste år.
2: Knudsen sier renter kan bli liggende omtrent på dagens nivå i rundt 2 år før den blir satt ned. Og 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomheten på land gikk ut i streik i dag tidlig. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel brøt sammen natten i dag, uten enighet om en ny landforpleiningsavtale, det skriver Aftenbladet. Streiken rammer avdelinger ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

svagere enn jeg, synger Ida Lova. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø. David Guetta og J-Lo nå.

0: om en liten måned. Da kommer albumet Tyngdekraften ut, og for å spille på med mer nydelig musikk, så slipper han bagasjen min I dag. Tommy Fredvang på plass med bollene, alt jeg på å si. God morgen.
1: Jeg må ha med bollene.
0: Du jo på en måte, dette cheat day, og hver fredag når du på besøk, så føler jeg at vi kan spise litt vet og kose oss med deilige boller med sjokolade I.
1: Ja, vi jo ganske flinke til vanlig, så jeg tenker at det må være rom for å dykke inn I vetens mystikk og mysterier. Det synes jeg det helt på sin plass.
0: Det ikke mye som slår bakst, varme, god bakst med litt sjokolade oppi.
1: Nei, jeg selv utnevnt bakstoman, så det ja, jeg så svag for bakst at her var jeg inne, nå I forgår var jeg inne på det nye på Storau, de store apotek, så de gjort om til kafé, og der det noen gysla gode boller, skal jeg love deg.
0: Du anbefaler det?
1: Ja, altså hele viben der inne, det var steinkjekke plass, så den anbefaler jeg på det sterkeste.
0: Tyngdekraften, den nærmer seg 23. Ja. Oktober.
1: Tyngdekraft, ja.
0: Tyngdekraft, ikke en.
1: Tyngdekraft. Nei, ikke tyngdekraften.
0: Tyngdekraft. Tyngdekraft, I dag slipper du bagasjen min.
1: Ja.
0: Som vi skal få høre nå etter hvert. Hva sang det?
1: Åh, hva skal jeg si? Det jo en låt som handler litt om å stå midt I livet og, hva skal jeg si, innse noen ting om deg selv. Det jo fort det som skjer når du handler litt opp I år, at du begynner å gå innover og tar litt sånn selvransagelse, kanskje. Og vi kommer vel alle inn I forskjellige relasjoner med bagasjen vår, og det ofte lett at den velter over på andre, I form av, altså skyggene kommer gjerne ofte frem I konflikt og sånne ting, men ja, bagasje jo så mye, det kan være ting som har skjedd med deg, eller ting du har fått fra foreldrene dine, som de har fått fra sin igjen, og som ingen egentlig mener noe vondt med, men som gjerne kan komme litt skjevt ut av til. Så kanskje det en slags beklagelse for det en projiserer på andre.
0: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en metafor, men for din del, altså, du på talentkonkurranse, og du blir kjendis, og du aktuell med det meste, og så kommer Stavanger-kameraten, og så blir du familiefar, og du finner verktøyene, blir en popsnekker, som du også kaller deg selv, og så finner du deg selv på en måte I musikken din. Er det noe du kan dra sammenligninger med din karriere som begynner å bli ganske lang nå etter hvert?
1: Ja, det jo ganske mye bagasje, ja. Jeg har jo gått og båret på mine sekker med ting. Jeg har jo krevet enormt mye rydding for å lande der jeg I dag, men det jo det som en del av prosessen. Den må jo, altså når den går gjennom de vanskelige ting, så vil den jo bare ut av det. Men når du kommer på andre siden, så ser du jo at de var helt nødvendige for å bli den en ønsket å bli da, så jeg jo glad for egentlig alt som har skjedd, både det som har, kanskje mest glad for det som har vært vanskelig.
0: Ja, for det jo veldig sjeldent at det så galt at det ikke godt for noe, tenker jeg.
1: Det som regel alltid godt for noe, men en ser det jo som regel ikke før en har gått et stykke, og gjerne så glemmer en ut at det faktisk var bra også, for en fokuserer på andre ting, men det du vokser jo på grunn av motstand, så det jo ikke så lett noen står I det, for, men noen blir eldre og ja, kan man si, hamner litt, står litt stødigere I seg selv. Det vel det egentlig hele Tyngdekraft-albumet handler om, det jo det der å være midt I livet og kjenne at den står litt stødigt med litt tyngde og litt kraft, og at det ikke så mye som velten lenger, at ting preller litt av, og at den tåler mye mer, og ja, litt mer visdom, kanskje.
0: Takk for at vi har ikke tyngd I kraften. Det hadde ikke klart oss uten.
1: Nei, vi hadde ikke det.
0: Hvis vi skal fare bagasjen min etter hvert, vi må snakke om flere ting. Først og fremst har jeg fått gode tips fra deg. Pappa-permisjon, den nærmer seg for min del.
1: Ja.
0: Samtidig som tyngd I kraft kommer, ja, så går jeg inn I pappa-permen hvis det en ting...
1: Det bare gleder seg. Ja, du kommer til å gå opp noen kilo, skal jeg love deg.
0: Ja, men det for mye bollene her. Det blir mindre boller da, eller det blir vel ikke det. Det blir mye bakst. Men har du tips utenom å spise boller og kose seg? Hva anbefaler du?
1: Pappa-permen, nei. Nå har jeg jo anbefalt Storhaug apotek, men så går det jo alltid med noen... kardemomboller på kanelsnøren også. Ja. Nei, men jeg går tur hver til stede og tar en... Alle sa til meg at det liksom... Ja, det, du må ikke glemme å være til stede. Det går fort. Denne tiden får du aldri igjen. jeg på en måte forstod det sånn halvveis når jeg fikk Eila, men så plutselig når du står på andre siden, så bare, oh shit, nå jeg plutselig 4 år, og ja. Så nå, når nummer 2 kom, da ja, var jeg ekstra fokusert på liksom, for det, de forstår det når de bare søde små klumper og søkende og alt, og da, det forsvinner, bang, så plutselig blir de, plutselig så flytter de ut.
0: Ja, faktisk.
1: Så det bare, ja, vi gitt liksom, det, livet går sykt fort, det går enda fortere når du får kids.
0: Ja.
1: Så bare nyd pappa-permen og slå av mobilen og bare gå tur og kos deg.
0: Skyet oppholdsvær så langt, og det vil stort sett være skyet oppholdsvær gjennom dagen. Ute i vintermiddagen kan det komme litt regn ut på kvelden, avtagende nedbør først i vest. Ellers vil det blåse sørlige bris på kysten, frisk bris fra i ettermiddag, dreining til nordvestlige bris. Temperaturer startende på rundt 10-11 grader, nå 14-15, som også er spådd makstemperatur. Minkende ned til 12-13 grader sent i kveld.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge slo Danmark 3-2 I Nations League og vant et tellende oppgjør mot naboene for aller første gang. Det var den 17. offisielle tellende kampen mellom landene. Oscar Bob satte inn 1-0 etter 13 minutter spilt. Erling Braute Haaland økte det 2-0, men Danmark utlignet det 2-2 etter pause. Erling Braute Haaland avgjorde på en innøvd corner-variant og ble matchvinner. Det deilig å slå naboene, sa Martin Ødegaard til TV2 etter kampen. Og med de to skåringene til Erling Braute Haaland passerte han der med svenske Zlatan Ibrahimovic som den mest skårende mannlige landslagsspilleren I Norden. Haaland står nå på 64 internasjonale mål, to mer enn Ibrahimovic. Maskin, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Simen Stamse Møller. Søndag venter Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Portugal slo Wales 1-0 I går. Ellers ble det uavgjort 1-1 når Nederland møtte Tyskland og Jürgen Klopp, som leder tyskerne for første gang. Hellas slo Serbia 2-1 borte, mens Kosovo de slo Irland. I kveld det ventet to kamper I gruppe A. Italia møter Belgia, mens Tyrkia møter Frankrike. Så golf for European Tour I Frankrike, da har Kristoffer Reitan startet bra etter første runde med 6 slag under par, 2 slag bak ledende Michael Kim fra USA. Victor Hovland noterte 4 slag under par og ligger på 16. Plass på Le Golf National utenfor Paris. Og Stavanger Oilers fortsatt uten seier etter 3 eliteseriekamper I ishockey. I går tapte de 4-1 for Stjernen. Dette den svageste starten på en sesong I klubbens historie. Ikke siden laget spilte sine første kamper I 2001 har dette skjedd. Noe må gjøres. Dette ikke normalt det vi ser her ute nå, det sa Jørgen Wahlberg på TV2 I morgen. Da venter ny kamp når Storhammer kommer på besøk til DNB Arena.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: vi starte med kompisene til Leif. Der har dere flere show i vente.
1: Ja, nå skal vi spille Folken 5. desember. Der er vel, jeg tror ikke det er mer enn 50-60 billetter igjen, så det er snart utsolgt. Så det ble jo sykt kjekt. Sist gang så gjorde vi det jo på Blyg her, litt sånn sittende, og nå skal vi gjøre det litt mer sånn fest og bazaar på i Stavanger store rockescene, så det blir dritkjekt. Det kommer til å bli en fest uten like. Vi har jo kalt det for en vinterkveld med sommerhits, ja. Og det tror jeg vi trenger når det begynner å bli surt. Og så skal vi jo videre til Storstova, og vi skal til Haugesund, og skal vi opp til Strand også faktisk. Så det blir veldig kjekt. Skulle vi egentlig spille på Kino Kino, men de ble ikke ferdige med, de holder på med noen renovering og ting og tang.
0: Hele Sandnes holder på med renovering.
1: Hele Sandnes må renoveres, men Sandnes kommer til å bli jysla fint da.
0: Det begynte å bli veldig fint faktisk.
1: Det er steinbra. Så nei, det koker. Det er ikke nok timer i døgnet som vanlig.
0: Ja, det er ikke det. Tid er det mest dyrebare vi har. Stavangerkameratene, Norges beste leipen, noe nytt der?
1: Det var snilt og sagt.
0: Det var jo det.
1: Vi kommer oss veldig, synes jeg. Ja, nå skal jeg i studio med Glenn og etterpå. Vi holder på å koke opp noen nye greier. Så det skal gjøre Rockefeller i januar, så kommer vi opp til Tromsø, og så begynner jo sesongen igjen til i mai, så har vi lyst til å slippe et nytt album, så vi nå holder med på i studio og koke opp noe nytt. Det er veldig, veldig kjekt om dagen.
0: Med all suksessen dere har hatt sammen individuelt, er det vanskelig å finne på noe nytt og ta på en måte, skal det være neste steg, eller på en måte ekspandere, eller gjøre noe nytt? Hvordan er tankegangen mellom dere fire?
1: Ja, så det er jo alltid vanskelig med inspirasjon, den kommer jo og går. Det er viktig, han er ene som jeg spiller med, som heter Espen Gullbrandsen, han, når jeg ofte liksom, er sånn, ja, men må skrive, så han bare, nei, nå skal vi gjøre. Ja. Og det er liksom viktig å gå ut i mellom når du har gjort et album med to, og så liksom ikke stresse at du skal videre neste, nå må du ut og fylle på. Du må ut og erfare og føle, og inspirasjonen ligger jo i livet. Så du kan ikke bare være på, du må... Så meg de kerpe sa, for mye sol blir bare Sahara, så du må ha litt, du må ha litt, ja, litt yin og yang. Så det toget her ruller og går, vi har fått bygd opp en grunnmur som er veldig stødig, med liveshowet sitter bedre og bedre, og låtene kommer når de kommer, og nå er vi inne i en god flyt igjen.
0: Kult. Du fikk ikke billetter til kerpe, gjorde det, når de kom
1: her? Nei, det gjorde ikke, men jeg har sett de ganske mange ganger, så det der å slåss om... 650 billetter på Folken, det er vanskelig.
0: Det er nesten umulig.
1: Ja, det er det. Så, men det er nok, altså jeg synes de er fantastiske, men det er nok folk som er mer fans enn meg som fortjener en av de billetterne enn at jeg skulle stå og krangle meg i den køen.
0: Du er en god kar.
1: Ja, jeg kjenner det, jeg bare er så god. Nei, men det er jo, jeg synes det er sykt fett at de avslutter på de små scenene, at de liksom... De går ut i det nære, på en måte, liksom litt der de startet, det synes jeg er... De gjør liksom bare alt rett.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er noe sånn entreprenørskap der som er bare til å ta av hatten for. Jeg har aldri sett lignende før.
0: Mm. Jeg tenkte på faktisk når de annonserte at avslutningskonserten på turnéen skulle være på den gamle skolen, eller hvor det var.
1: Ja.
0: Jeg fikk liksom barndomshjem med vibber av det at de...
1: Ja, det er kjempekult. Ja, det er kult. Veldig, veldig kult. Ja, det kommer til å gå ned som noe av det største som har skjedd i norsk musikkshistorie.
0: Faktisk.
1: Enten du liker de eller ei, det er bare, det er helt rått.
0: Vi har 1 minutt igjen, og så skal vi også føre sangen etter hvert. Det er derfor du er her, først og fremst.
1: Ja, det er når du får på litt boller og kaffe, så går skravler kjapt.
0: Siste jeg vil spørre deg om nå, det er veldig personlig, men jeg holder jo også på, jeg har jo fått inspirasjon, for du er en veldig god snekker. Jeg også følger deg på Instagram, jeg har jo sett hva du har gjort i både hage og hus, kjøkkenet, publiserte du, og det ble fint.
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med det.
0: Hva er ditt beste tips til en småbarnsfar som ikke har noen timer i døgnet, som skal renovere en kjellerstua?
1: Nei, tid kan ikke hjelpe deg noe med, men det der å vite at liksom, det der bare aldri gir seg, for det der snekker-greiene er som alt annet, du må liksom... Fri og brenne, og tre er som alt annet, det kan modelleres, så du kan alltid begynne på ny, og du kan liksom, det bare går på. Jeg bygde den kiosken til datteren min, så det fader ikke ut halvveis i prosessen.
0: Det var masse mer tid, men det var veldig hyggelig.
1: Du, det var kjekt å være her.
0: Tusen takk for at du snakket innom.

0: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 5. Billettene kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

som synger Love Somebody. Da klokka straks tre. Det betyr at det ble nest siste låt ut fra meg på kontoret denne uka. Jeg kan få si god helg. Pass på deg selv I helgen. Tar vi opp tråden på mandag, jeg og du fra 12 på kontoret. Nå det straks Jonas som har ansvaret for neste etappen inn mot helgen, ettermiddagsrøsje.

0: RR Veggnyhetene. To personbiler har frontkollidert i heltunnelen i Målvik i Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt, ifølge politiet. Tre personer fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere, etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. Styret i Norsk Redaktørforening har i dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde festpremiere på Colosseum kino i går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
1: Er det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til
2: det
1: her.
2: Det er veldig fint at denne filmen kommer nå. Fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så er det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
0: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap i serien. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: En mann i 20-årene ble pågrepet i morges og siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon i Bekkefaret i Stavanger ble utsatt for vold i går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjent mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt, og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler i ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka 14:15. Ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka 14:30 var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset er et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder i kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge er den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

0: I'll make love to you. Det syng boys to men for oss 10 over 3.
1: Torsdag 1. oktober, da går startskuddet for det som skal bli en skikkelig folkefest I Sandnes. Rønnfest I gang, og det som skjer på torsdagen, det en skikkelig anledning for hele regionen å få bli med på ja, startskuddet og festen, der navn som Fredrik Solvang, Aksel Lund Svindal og ikke minst Jakob Ingebrigtsen Stille, vi har fått storfint besøk fra Rønnfest-sjefen Erik Henningsen. Erik,
2: du,
1: ja, med kaffe nå var en god forresten.
2: God kaffe.
1: Takk. Rønnfest, det har vært snakk om lenge, vi gleder oss. Nå nærmer det seg.
2: Ja, det nærmer seg veldig. Vi kjenner på det, men vi I rute, og vi gleder oss til å ønske velkommen da I første omgang til torsdag 1. Da blir det Rønnfest Summit på Hotel Residens og Odeon Kino. Med, som du sier, spennende foredragsholdere. Vi skal inspirere, vi skal provosere, og vi skal... sørger for at det blir en god dag.
1: Nå har vi jo snakket litt om sport, kan vi jo si, om løyper når Kristoffer har vært på besøk her, så vi skal på en måte la det være sagt. Men hva temaet for summiten som på torsdagen? Du,
2: først vil jeg bare si at jeg veldig imponert over det engasjementet brødrene har, altså Ingebrigtsen-brødrene har for andre ting enn løping. De opptatt av folkehelse, de opptatt av kvinnehelse, de opptatt av psykosocial trenings- og arbeidsmiljø. Det en av årsakene til vi dro I gang Rønnfest Summit, som skal være en konferanse om folkehelse, med ambisjon om å utvikle dette til å bli noe alla folkehelsens Arendalsuke. Men vi starter nå med den ene dagen. I år tema på arbeidsliv. Vi har en kjempeutfordring I Norge med sykefravær, både relatert til fysiske utfordringer, men også mentale. Vi ligger helt I Europa-toppen på sykefravær, så det blir et viktig tema. Og så vi opptatt av inkludering. Det så mange som står utenfor arbeidslivet, som vi tror kunne vært på innsiden og fått ta del I den gleden det å være med å bidra, I stedet for å være passive mottakere. Så de to temaene vil denne konferensen handle om, I hovedsak.
1: Du jo kjent fra Vikingen, var jo på en måte mange av de som startet dette sammen med Bjarne Berntsen for 8 år siden. Det vel, hva tror du arbeidslivet kan lære av idretten når du kommer til dette med mental helse og alt du innom?
2: Ja, idretten, jeg tror det 2 millioner nordmenn som med I en idrettsforening, og de har jo en utrolig kompetanse relatert til verdien av å være I bevegelse på ulike nivåer. Altså, Rønnfest handler jo om at alle skal være med, og det jo ganske spesielt at vi har blant verdens beste løpere, og så det altså folk som skal delta I rullestol og med barnevogn. Det deltakere som trenger ledsager for å gjennomføre fordi de har synshemninger, så... Det ganske spesielt, men fokus på folkehelse, som en av de største utfordringene det norske samfunnet og Vesten for øvrigt har.
1: Mm. 1. oktober, Rønnfest Summit, som startskuddet på folkefesten den helgen der. Hvem summiten for? Det for alle?
2: Den for alle. Nå har jeg jo vært inne på hva temaet I år, så det naturlig at dette har interesse for privat næringsliv, offentlig sektor, alle som har et arbeidsgiveransvar, men vi prøver å koble på alle gode krefter, for vi tror at vi må jobbe sammen for å lykkes med dette. Og så har dere gjerne sett at vi prøver å provosere litt, bør arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte får bevege seg, fysisk aktivitet, ha muligheter for å få skrive dette på skatten for å si det folkelig. Og så må jeg også få understreke at I tillegg til det som skjer på dagtid, så har vi nå en 8-10 arrangementer på kveldstid I tett og godt samarbeid med vertskap I Sandnes, altså utestedene I Sandnes. Der vil det også være mange arrangementer, spennende arrangementer med fokus på folkehelse. Der har vi ikke noen føringer I forhold til at det handler om arbeidslivet. Det blant annet en spennende debatt med sjefen for Olympiatoppen, Tore Øvrebø, tidligere leder av Skiskytterforbundet, Botnan, Saugstad, som har synspunkter om idrett. Der snakk om folkehelse, Yngve Andersen skal ha et foredrag. Så sjekk ut programmet på rønnfestsommet.no. Dette gratis arrangementer. Alle hjertelig velkomne til å ta del I Sandnes. Vi veldig inspirert av det de har fått til med Kokonomics I Stavanger, og prøve å få til det samme, eller ikke prøve, men skal få til det samme. Men då fokus på helse.
1: Åh, vi gleder oss.
2: Yes.
0: Stort sett skya med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skya stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skya, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, Jon Inge Folkål Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
10: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
11: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Maroon 5, Cardi B og Girls Like You hører du her. Halv fire. En mann I 20-årene ble pågrepet I morges og siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon I Bekkefaret I Stavanger ble utsatt for vold I går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjent mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler I ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka kvart på to, ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka halv tre var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder I kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank I går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Stort sett skya med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skya stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skya, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Fin låt fra Maribella mot klokka fire. Klokka tikker og går her I ettermiddagsrushet. Straks en oppdatering på det som skjer ute I verden og her lokalt. Nyheter, nasjonale og lokale etter Kygo og Conrad.

0: Par er begge nyattene. En svensk mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Mannen har vært under etterforskning i flere år og er tidligere dømt for narkotikakriminalitet i Sverige. 17-åringen som er siktet for knivstikkingen på Kubben videregående er tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen i fengsel. To ord i avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
1: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse i å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium i det omfang som er nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
2: En mann i 20-årene ble pågrepet i morges og er siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon i Bekkefare i Stavanger ble utsatt for vold i går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjent mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler i ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka kvart på to, ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka halv tre var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset er et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder i kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge er den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

Ella Langley syng Be Her inn i fredagen vår. 10 over 4 viser klokka. Straks her skal vi få en titt inn I sportsnyhetene. Skal høre at Gjert Ingebrigtsen har tatt på seg en ny trenerjobb. Vi skal også til landslaget vårt I fotball som møter Portugal på Ullevål på søndag. Litt uttalelser fra Ståle Solbakken. Alt om det etter Paul Young.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Europas fire største fotballliga har gått sammen om et felles brev med konkrete krav til FIFA. Bundesliga, La Liga, Serie A og Premier League krever at liga og nasjonale forbund får en reell rolle i beslutningsprosesser, at avgjørelser baseres på uavhengige vurderinger og at FIFAs regulatoriske rolle skilles fra den kommersielle virksomheten. Brevet som Sky Sports har fått tilgang til ber også om at alle presidentkandidater offentliggjør reformplaner. Gianni Infantino stiller til gjenvalg på FIFA-kongressen i mars. Gjert Ingebrigtsen tar på seg en ny trenerjobb. Ifølge den spanske storavisa El Pais, og som stemmer med opplysninger som VG sitter på, skal han trene med den spanske mellomdistanseløperen Agüenda Marquez, som var i OL-finalen på 1500 meter i Paris i 2024. Marquez slutter seg til Ingebrigtsens gruppe, som fra før inkluderer portugiserne José Carlos Pinto og Patricia Silva. Så til Norges landslag i fotball som møtte Portugal på Ullevål på søndag, og Ståle Solbakken klar på hva han forventer, men blir skuffet om de ikke spiller noenlunde jevnt med dem, sa han på pressekonferansen i Lillestrøm. Han tror Portugal justerer laget etter 1-0-seieren over Wales og varsler at det blir et hakk opp fra 3-2-seieren over Danmark. Søndagens kamp blir også Cristiano Ronaldos første møte med Ullevål. Martinus Stenshorne endte på andreplass i det første hovedløpet i Formel 2 i Baku. Nordmannen startet fra nest beste startspor, falt til sjetteplass etter pitstoppene, men kjørte seg tilbake til andreplass. Alexander Dunn vant løpet, og i morgen starter Stenshorne fra beste startspor i det andre hovedløpet.

Stort sett skyet med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skyet stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skyet, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.

svensk musikk fra vår kjære Jakob Hall 5. En mann I 20-årene ble pågrepet I morges og siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon I Bekkefari I Stavanger ble utsatt for vold I går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjent mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler I ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka kvart på to. Ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka halv tre var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder I kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank I går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: just do what I do.
1: Amazing Lucky. Det klokka kvart på fem. Vi nærmer oss nå, og jeg håper du har en god fredag. Klar for helg. Kanskje du har tatt helg. Det har vel de aller fleste faktisk. Hvis du ikke har det, siste motivasjon her inn mot helga. Petra Marklund.

Stort sett skyet med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skyet stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skyet, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag tidlig. Tre av dem turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil i styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: En mann i 20-årene ble pågrepet i morges og siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon i Bekkefare i Stavanger ble utsatt for vold i går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjente mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler i ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka kvart på to. Ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka halv tre var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med tilsammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder i kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

herlig låt som heter Homewrecker, og den fører oss inn I siste stund her I ettermiddagsrushet. Klokka den passert fem, tida flyr fra oss, og vi har bare en liten time igjen før vi tar helg her I radio nå. Vi vil fortsette med musikk. Her Hege Bjerk.

stort sett skyet med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skyet stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skyet, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser, fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

En mann I 20-årene ble pågrepet I morges og siktet for kroppskrenkelse etter at en ansatt på en bensinstasjon I Bekkefare I Stavanger ble utsatt for vold I går kveld. Bakgrunnen skal ha vært en uenighet om betaling for bensin. Politiet gjenkjent mannen på overvåkningsbilder, melder NRK. Politiadvokat Ketil Remman sier at mannen vil bli avhørt og at reaksjonene avgjøres ut fra det. Det har vært en kjedekollisjon med tre biler I ettermiddag på E39 nordover ved avkjørsel til Tasta. Ulykka skjedde rundt klokka kvart på to, ingen ble skadd, og en bil trengte berging. Klokka halv tre var veien åpen som normalt igjen, det melder politiet. Rapporten fra Rogaland Revisjon viser at fem kommunale byggeprosjekter har sprukket med til sammen rundt 290 millioner kroner. Revisjonen mener avvik og forsinkelser ble oppdaget og rapportert for sent, og at kommunen lærer for lite av tidligere prosjekter. Rådhuset et av prosjektene, med en anslått kostnad på 610 millioner kroner. Nestleder I kontrollutvalget, Erlend Jordal, varsler skarpe politiske krav. Sparebank 1 Sør-Norge den første store norske banken som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank I går satt opp styringsrenta til 4,5%. Banken hever renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, det skriver Stavanger Aftenblad. For nye boliglån så gjelder endringene fra 28. september, mens eksisterende kunder merker det fra 29. november.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Nå er vi i gang med nye kamp. Vi tar imot Fjellhammer i Sparebanken Norge Arena, Nærbø, og vi ønsker alle supporterne velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 27. september klokka 17. Billetterne kjøper du i appen til Topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor er Lars Gaute Sport og Scantrade.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com, om du tør.
3: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltadal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte

0: l'apéro vin. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Benson Boone synger Mystical Magical. Vi nærmer oss kvart på seks, ser jeg. Og vi skal ta en tur tilbake til dem her to, som var veldig populære, Nico og Vince.

stort sett skyet med litt regn I dag. Ut på kvelden avtagende nedbør, først I vest. Blåser nordvest bris, på kysten frisk bris. Videre inn I helga, I morgen skyet stort sett oppholdsvær. Fra lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen delvis skyet, etter hvert tilskyende og om kvelden litt regn. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørøst stiv kuling og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Bob Jr. og Evan Clarke med Lost Without You. Og med det så, ja, det var nest siste låt ut fra meg I dag. Ettermiddagsrushet ved veis ende. Helga her for min del også. Håper du nyter den, og så snakkes vi igjen I neste uke på mandag fra klokka 3, så jeg tilbake her på lufta. Nytt helga, her kriminell kunst på vei ut.
1: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her er veggnyhetene. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte ham. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det er flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under to timer. Kampen er Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: Her er VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
2: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil om.
0: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under to timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
1: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
0: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
2: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valløtvedt, som er professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i dag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Jeg var single som faen. Jeg tar hva tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

3 og 4 lykketall skal vi ha i kveld til jackpotten. Hei og hallo, endelig så var det fredagskveld med Radio Bingo, 3 runder som alltid. Du har alle taler som ble lest opp, og når du har alle vandret, så du ei rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må du være innenforbi samme innringet felt, der 6 felt på brettet. De 6 feltene har hver sitt eget talongnummer som står på tvers til venstre hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Vi trenger hva tal fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Det reglene, og da vi klar til runde nummer 1, ei rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 56, 5, 6. Syttioåtta, tjugoåtta, tolv, en, två, sjuttio, sju, noll. En, åtta. Syttini, sju, ni. Tjue, to, null. 40, 4, 0. 60, 6, 0. 28, 2, 8. 58, 5, 8. 26, 2, 6. 33, 3, 3. 16, 1, 6. 48, 4, 8. 1, enkel, 1. 4, enkel 4. 86, 8, 6. Og der ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Asbjørn Krogedal har en rekke på tallet 4. Det betyr tallet 86 for sent. 4 eller tidligere står det en rekke på, og da må du ringe nå. Asbjørn Krogedal hadde ikke vært til å skru opp ekstra på Klepp stasjonen.

Asbjørn Krogedal er kveldens første vinner, med bingo betale 4, altså etterpå sendt betale 86. Vi fortsetter på samme arke, vi skal ha to rekke som må være en forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 80, 8, 0. Seks. Enkel seks. Syttisju. Sju, sju. Nitti. Ni, null. 63, 6, 3, 10, N, 0, 45, 4, 5, 81, 8, 1, 62, 6, 2, 27, 2, 7, 49, 4, 9, 68, 6, 8, 36, 3, 6, 35, 3, 5, 14, 1, 4, 55, 5, 5, 19, N, 9, 82, 8, 2, 85, 8, 5, 30, 3,

Katrine Kvia et Orekke fikk det på tallet 55. Vi har hatt fire tall etter 55 som da for sent på to rekke. Men som Katrine, du må få deg med deg. Det kom etter du fikk bingo. Det tallet 19, 82, 85 og 30. Som han sa for sent, 55 eller tidligere, så må du ringe nå. Katrine Kvia hadde kjøpt rette på nett.

Katrine Kvia, navnet ditt står I premielister på to rekke I runde 1, 500 kroner. Bingo betaler 55, etterpå satte man altså tallet 19, 82, 85 og 30. Vi skal fortsette på samme arke, vi skal fylle et av de seks feltene, tre rekke, 1000 kroner, og tallet som kommer nå blir 88, 8, 8. Femtini. Femtifire. Førtien. Tjuefire. Trettisju. Tjueen. 64. 47. 22. 67. 50. 50. 46. 76. 76. 9. Enkel 9. 83. 83. 11. N. 15. N. 5. 75. 75. 65. 65. 65. Det ringer telefonen straks tilbake.

Oddny Valstad ifra Åkrehamn hadde vært på Klepp stasjon og kjøpt brett på Coop Extra, og hun traff godt på det brettet, for det ga tre rekker på tallet 11. Etter tallet 11, så har vi tallet 15, 75 og 65. I øyeblikket altså, så står det 1000 kroner på tallet 11, og de står på Oddny Valstad, hvis det ikke er noen som ringer inn og forandrer på det.

Oddny Valstad, ditt navn står I premielista på tre rekke I runde N, og dermed så blar vi om til neste spill, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal ut I runde 2 blir tallet 34. 3, 4. Seisten, N6. Seks, sekstiseks, seks, seks. Sekstitre, seks, tre. Femtifire, fem, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Førtisju, fire, sju. Åttisju, åtte, sju. Seks, enkel seks. Trettitre, tre, tre. Åttito, åtta, to. Trettisju, tre, sju. Tolv, en, to. Tjueseks, to, seks. Sju, enkel sju. Tjueni, to, ni. Femtitre, fem, tre. Åttifire, åtta, fire. Sekstini, seks, ni. Trettien, tre, en. Trettito, tre, to. Tjueen, to, en. Syttini, sju, ni. Telefonen ringer med Sjekke Bingo.

Per Ivar Feiling har en rekke på siste oppløste tallet som tallet 79. Hadde kjøpt etter på Mix I Egersund. Hvis du har en rekke 79 eller tidligere, så må du ringe.

magiske har kjørført premielister, og der står det at Tor Kverme skal ha en rekke her I runde to, og at Per Ivar Feiling skal ha to brett som trøstepremie. Tor Kverme fikk bingo betale 32, etterpå sandmetallet 21 og 79. Vi fortsetter på samme arke, vi skal to rekke, begge inn forbi samme innring av felt, 500 kroner, og tallet det 90, 9, 0. Åtti seks, åtta seks, fyrtifem, fyra fem, sytti en, sju en. Sytti sju, sju sju. Sytti fem, sju fem. Fyrtitre, fyra, tre. Sytten, en, sju. Trettini, tre, ni. Sytti åtta, sju åtta. Åtti en, åtta en. Åtti fem, åtta fem. Åtti tre, åtta tre. Sytti seks, sju seks. Ni, enkel ni. Sextioåtta, sex åtta. Trettio, tre noll. Sytti, sju noll. Tjue, to, null. Tre, enkel tre. Femtisju, fem sju. Nitten, en, ni. Der melder telefonen seg på. Vi sjekker bingo.

Anne-Lise Årtun har to rekker på tallet 57. Etter 57 hadde vi tallet 19, som da for sent. Hvis du er to rekker på 57 eller tidligere, så må du ringe. Anne-Lise Årtun har ikke fått det på nett.

Anne Jorunn Vestvik har to rekker på tallet 20, og det en del tidligere, sånn at nå det tre tall som for sent. Det tallet 3, 57 og 19. 3, 57 og 19 for sent, og det betyr, Annelise Årtun, du må sende en brett, så skal du ha to brett i trøstepremie. De to rekkene står altså på tallet 20 og 3, 57 og 19 for sent.

Anne Jorunn Westvik hadde ikke brett, hun sko opp ekstra på Klepp stasjon, og vinner av to rekke 500 kroner. Bingo betaler 20. Etter 20 så hadde man altså tallet 3, 57 og 19. Vi fortsetter samarket. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner. Og tallet vi krysser på nå blir 22. 2, 2. Tjuefem. To, fem. Sekstito. Seks, to. Seksti. Seks, null. 23, 2, 3, 58, 5, 8, 65, 6, 5. Der ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker.

Asbjørn Krogedal for andre gang I kveld. Asbjørn støtte med brett for Coop Extra på Klepp stasjon. Fikk tre rekker her på tallet 58. Etter 58 hadde vi tallet 65, som da for sent. Da står altså 1500 kroner på tallet 58 eller tidligere.

0: Asbjørn Krogedal navnet ditt står I premielisto for andre gang I kveld og du må fylle ut navn og kontonummer og da skal to premier din vei den siste nå altså på 1500 kroner alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på du kan sende det I posten adressen står på fremsiden eller du kan ta sende en e-post Da tar du bilder av alle fire sidene av brettet, og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du ikke brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Da... Her vi kommet til omgang nummer 3, der vi skal ha en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner, pluss vi har jackpot på 100.000 kroner, som I kveld skal kunne vinnes på fire tall, som Anne Giske skal trekke nå. Og det virker altså på den måten, hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha jackpotten på 100.000 kroner. Når vi leser opp lykketallene nå, så må du ikke krysse dem av. Anne Giske, vi går I gang.
1: 30. 56.
0: 14
1: 43
0: ok altså 14 30 43 og 56 vi starter på en rekke 250 kroner og det første tallet I runde 3 det 27 62 62 58 58 73 73 83 83 61 61 31 31 88 8 8 80 8 0 10 N 0 23 2 3 65 6 5 50 5 0 70 7 0 33 3 3 39 3 9

Johanna Reime er en rekke på tallet 39, og etter tallet 39 har vi hatt fire tall som da for sent. 86, 17, 87 og 29 for sent. 86, 17, 87 og 29 for sent. 39 eller tidligere på en rekke, som i øyeblikket står hos Johanna Reime, som har kjøpt etterpå Bankers Bryne.

Johanna Røyme, du veldig godt I gang her I runde nummer 3. Eirika betaler 39.250 kroner, skal din vei. Og her de taler du må passe på å få med, som kom etter at du fikk bingo, det var 86, 17, 87 og 29. Vi skal ha to rekker. Begge innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 38. 3, 8. Syttifem. Sju, fem. Tjueseks. To, seks. Syttien. Sju, en. 85, 8, 5. 16, 1, 6. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 81, 8, 1. 13, 1, 3. 41, 4, 1. 57, 5, 7. 76, 7, 6. 43, 4, 3. Og det var et lykketall. Det var det første. Vi fortsetter. Vi spiller to rekker.

Rose Portale. En, enkel en. Åttito, åtta, to. Nitten, en, ni. Fem, enkel, fem. Tjueen, to, en. Sju, enkel, sju. Førti, fire, null. Tre, enkel, tre. Syttisju, sju, sju. Atten, en, åtte. Førtito, fire, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Hadle Andersen har to rekker fikk til å betale 18. Etter tallet 18, som har to tall, det er 42 og 68, som da er for sent på to rekker. 42 og 68 er for sent. 18 eller tidligere, så må du ringe. Hadle Andersen hadde ikke vært på Rema 1000 på Klepp.

Atle Andersen. Du er vinner av to rekker her I runde 3. Bingo på tallet 18 med brett fra Rema 1000 på Klepp. Og etter du fikk bingo så hadde man altså tallet 42 og 68. Og da skal vi spille 3 rekker. Har jeg mest sagt spenningen stiger. Vi har 3 lykketall igjen. Og vi spiller I alle fall om 5000 kroner, og treffer det på et av lykketallene, så snakker vi om veldig mye mer. Vi går I gang, og første tall ut nå blir 53. 5-3. N4 og det var et lykketall seks fire tre fire 20 2 0 45 4 5 11 N 1 44 4 4 66 6 6 24 2 4 59 5 9 90 9 0 28 2 8 15 N 5 2 enkel 2 25 2 5 37 3 7 63 6 3 Og der ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Jorunn Egeland har tre rekker fikk det betale to. Det betyr, da det tre tall som forsvinner, det 25, 37 og 63. 25, 37 og 63 for sent. To eller tidligere det som gjelder. Og Jorunn Egeland har kjøpt etter hos Circle K på Hana.

Ny telefon, den kom ifrån Frode Time som også har tre rekker på tallet 2. Det samme som Jorunn Egeland. I øyeblikket så står de likt og deler de 5000 kroner, men det noen som har tre rekker på 2 eller tidligere, så må du ringe nå.

Egeland Frode Time. Gratulerer, dere deler de 5000 kronene I kveld, og jackpotten vår på 100.000 kroner, den overlevde og dukket opp igjen om fredag om en vega, og da kommer man med 5 lykketall. Men I kveld altså Jorunn Egeland og Frode Time, 3 rekke 5000 kroner på deling. Med det så sier vi takk for I kveld. Her I studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om en vega på slaget klokka 10. Med altså jackpot og 5 lykketall. Takk til alle som var med og spilte bingo. Ha en fin fredagskveld vi gjør, en riktig god helg. Og etter oss nå, så kommer Alf. Takk for nå, og ha det godt.

En på seien er ikke lenger to av hesten, eller hesten som man da heter, eller kaller seg sånn, er lokalt, det var det. Da må vi rett og slett ta for oss litt grann hilsen også, skal vi ikke gjøre det, sånn at vi får noe gang på det også etter hvert. Og da kan vi jo ta en del, så bare kjenner vi på her, vet du, en gang før vi glemmer det. Noen gang så Hulda ville sagt det. Da var det Nelly Tengs, ja. Heia, ønsker dere en fin sending. Hilser til bingo-gjengen, ellers alle kjente. Ønsker å høre en melodi av Pussycats, og det skal vi fikse av etter uten problem. Per Ivar Feiling, ønsker dere en fin sending. Hilser til bingo-gjengen, og alle kjente, og ønsker å høre en sang av Gluntan. Og det var ifra Per Willi. Ingrid Hope har vi også, ja. Hei, en trivelig fredag. Igjen, og vi er mange som gleder oss til kveldens sending. Ønsker dere i studio eller lytteren en fin helg. Ønsker melodi, det er i kveld. Det er en kveld i januar med Leifen og venner. Herlige tekster forteller oss alt som foregår i et barnasinn. Mange ganger er de små klokere enn oss voksne. Og dette var da ifra Ingrid Hope. Så har vi vel en ifra Sonja også, skal vi se, det har vi vel også. Jeg vil ønske lykke til med nattsendingen, og alle som lytter ønsker seg god helg. Fortsatt en god bedring til Anne Marie. Og i kveld vil vi høre Pussycats med en melodi, Help My Living On. Og det var jo da rett og slett hilsen Sonja og Bjørn. Så da har vi jo kontrollen på det, og har vi ikke vel? Ja, ja, ja. Og så skal vi ha noen hilsener til her. Og da er det Sissel Jensen, ja. Vil sende en god og varm hilsen til alle programledere og medarbeidere på J-radioen. Hilser til Alf, Tone Lene og Hulda, som har sending i kveld. Vi ønsker dem en god og fin sending. En god og varm hilsen vil også sende til Anne-Marie. Vi ønsker om god bedring. Din blide stemme, den er som vanlig savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne. Vi ønsker dem en riktig god helg. Med vennlig hilsen Sissel Jensen, som da ønsker seg sang og musikk, hun også. Hun så hva den heter. I Need You. Det var den hun ville ha. Hege Renate, turen er din. Jeg vil hisse til dere i studio. Hilser også til Tone, Jon Rune, Geir Høyesveen, Knut Morten Nyberg, Eina og Egil, ellers alle andre venner og kjente. Kvelds ønsker vel de til forelsket i læreren. Med The Kids, ja. Og som dere hører, det streamer på med ønskemeldier. Og har du en ønskemeldi, så vær ikke for seg nå, så kommer den, vet du. For det hoper seg opp her nå, vet du. Så er det bare det henger i. Ringa inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Og om du må vente litt før du får svar, så gjør du jo ikke så mye det. Gjør du vel, det er bare det ringer det. Det er tross alt bare ett telefonrør på den telefonen der, man skulle ønske mange ganger at det var flere, men akkurat der er jo ikke det. Så må man liksom ta en samtale om gangen, det er helt utroligt. Man skulle kunne ta flere, vet du, men det går ikke an med et apparat og så et telefonordne. Så vi beklager jo det hvis det skulle være litt ventetid, vi tar den med godt humør. Mer sang, mer musikk, det må vi ha, vet du, og så er vi i gang før du aner at vi ikke var i gang.

0: Ja, hvordan er det med deg? Det lurer vi jo på. Og da får vi ta med oss den første innringen, og får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo til Bjørk.
0: Ja, hvordan er det med Bjørk I kveld?
1: Det utrolig greit.
0: Det greit? Alt under kontroll?
1: Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med?
1: Nei, jeg har hatt det første besøket fikk jeg I dag med 10-10.
0: Ja, om morgenen da, eller?
1: Ja.
0: Nei, godt du var ikke oppe du da, vet du.
1: Jo.
0: Nei.
1: Ja, var flinke jenta I dag.
0: Hva I hele verden ville du oppe da å gjøre?
1: Ikke sove.
0: Åja, så da måtte du være oppe, altså.
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg visste ikke om du hadde en kaffe som på sengakanten før du stod opp og koste deg med det.
1: Nei, ikke jeg hadde ikke.
0: Det hadde du absolutt ikke, nei.
1: Nei, det må rette på I så tilfelle.
0: Og du redd for å sotle litt?
1: Ja.
0: Du?
1: Ja, eller bare få det på bordet, eller på gulvet.
0: Samme går det, bare at kroppen blir tomme, vel?
1: Nei. Nei, skal den være noe, vet du, til svelles, vet du. Ikke på rundt forbi alle andre plasser.
0: Nei, nei, det nettopp det, men nå har du noe til det sier nærbruk.
1: Men hvis man skal dere holde I kroppen, den blir så fort tomme.
0: Ja, ja, han gjør jo det. Bare kjøper skikkelige kopp, så har du en stund.
1: Ja, jeg kan store enn jeg ser.
0: En liter.
1: Nei, så stort det ikke.
0: Nei, men det I alle fall så du har
1: kaffe. Det kan sånn fine strikkekopp, så det så jeg strikket ting på.
0: Å oh, ja.
1: Sikkert godt. Så kan jeg drikke kaffe I.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det ikke måte på.
1: Nei.
0: Så der får du mange gode strikkeideer.
1: Nei, ikke akkurat det, dommen. Men hva er strikk I hvert fall?
0: Det gjør du. Det en fin hobby. Det godt aktivisere seg, men nå det ikke vel.
1: Jo da.
0: Så får vi leve av den trua.
1: Ja.
0: Ellers vel du også like glad som jeg for at du ikke elg.
1: Ja,
0: gud I meg. Ja, hva tror du den føler nå I disse dager?
1: Ja, de føler seg vel redde hvis de ser noen. Hvis de ikke da mannen har vunnet.
0: Ja, det var det da. Ja, nei, det kan ikke være lett å være av den typen I dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Det helt sikkert.
1: Det vel ned for å si deg noe, for ikke bestemt skal vokse over hår på seg.
0: Ja, ja, men gjør det nok en elg fra det. Det jo skogens ganger vi snakker om.
1: Jo, jo, men vi har bygd ut så mye at det så liten plass til det, at de kommer jo inn I sentrum rundt forbi enkelte plasser, at det kan bli litt nøy for de får ikke plass til det.
0: Ja, det jo fodla sannes, du kan fodla gågader der du kan fylle opp melke.
1: Ja, jeg vil ikke ha hatt de på I går, og I hvert fall sa det at alle kom dørt I hvert fall.
0: Nei, men det jo mest ikke folk I den gågaden likevel.
1: Nei, det løye.
0: Nei, hun ikke.
1: Nå tenker jeg ikke hva til den gaden etter hvert.
0: Det minker.
1: Det jo bare pøper og kaféer det meste, og spiserier.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Det er ikke mye butikker igjen.
0: Nei, det historie, vet du.
1: Ja, det helst på senteret å finne butikker innlager.
0: Ja, det jo det. Så I all verden kan jeg gjøre langgård, og da vet man elger fra alt, det gjør det noe.
1: Men det har vært snakk om de skulle legge sånn glasstak, men det har heller aldri blitt gjort.
0: Nei, det tar litt tid. Ting tar tid, vet du.
1: Men det hadde vel blitt knust det også alt annet, så det
0: ja,
1: gjorde
0: jeg ikke. Ja, det hadde blitt det. Det var alltid en eller annen som hadde klart å knuste det.
1: Ja, da. De ødelegger både busker og litt akkurat, så...
0: Ja, så det ikke sikkert at taget hadde fått stått I fred svært lenge,
1: eller? Nei, jeg tror ikke det. Bare helt ærlig, så tror jeg ikke det.
0: Nei, det måtte jo være bortimot skuddsikkert, men selv det holder det vel ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenker ikke hvor mye folk da krevte, og biler I Langgata når vi vokste opp.
0: Ja, det var den gangen det. Da var det virkelig folkehavet I den gata.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag når vi ser den, så kan vi nesten spille Lønna Rypdal, vet du, med Den stille gate.
1: Ja.
0: Da tenker vi på Norges lengste gågade.
1: Lengsten Norge, sier gågade.
0: Ja, vi vet det.
1: Ja, det har jeg ikke fått noe.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Og nå er de så stolte av Strandgård at de holder på å lette disse folk å høre.
1: Ja.
0: Ja, det har du fått med deg.
1: Nei.
0: Har du ikke det heller? Nei.
1: Nei, jeg får jo ikke lov til å kjøre som jeg vil heller, Ina, så det er jo greit.
0: Nei, det gjør vi jo ikke.
1: For å komme der nå, så må vi kjøre til Lura først for å komme ned.
0: Ja, det er sånn Norge rundt, vet du, før du kommer frem, vet du.
1: Om veien?
0: For det er vel et navn. Jeg har ikke vært i andre enden, jeg, men er der i sporslusa der, eller hvordan ligger bæren?
1: Nei, nei, nei, det er bare skilt.
0: Ikke noen sånn hål i bakken, altså?
1: Nei, ingenting.
0: Nei vel?
1: Det er bare det at det er skilt at lastebiler og biler har ikke lov til å kjøre. Altså, kjøre etter antallet til du kommer til der. Da er det gjennomkjøring på byttskilt som kommer. Akkurat. Det kommer ikke i begynnelsen av gata, det kommer midt i gata som sterke.
0: Så da er det i hvert fall ikke far for at man forsvinner ned under asfalten.
1: Nei.
0: Nei, det var når jeg lukket det, da. Da finnes jo sånne gader også.
1: Ja.
0: Jeg vet om jeg er i Stavanger, hvor det er sånn elendighet.
1: Å ja?
0: Og den er ikke alltid bare.
1: Nei.
0: Jeg kjørte der en gang jeg vært, og så glemte jeg at bilen var hvis det ikke breier nok.
1: Å ja?
0: Ja, det gikk jo aldri godt.
1: Hvis du kjører forbi inn gjennom kjørte rundkjøringer og der du kan kjøre inn til kvadrat og så mot altså mot Zuma der, vet du. Ikke ut på motorvei, men til Zuma der, han inn der.
0: Jaha.
1: Forbi Lura Boa, så opp igjen og der opp, du kan kjøre over, så kommer du over til Rema 1000 der på Stangeland.
0: Ja.
1: Der er det sporsluse.
0: Oi.
1: Ja.
0: Skummelt.
1: Men den var egentlig en sånn sporsluse. Og så var det regn inn av foren, så over til gamle folkevårdvei, der var det råk, jeg vet ikke om den er der enda hos inn. Eller om de har tog den vekk, siden bussen sluttet å gå der, men der var det råk sporsluse.
0: De må ha gjort noe galt med de slusene, for de er alltid bredere enn bilene, jeg forstår ikke det der.
1: Nei, ikke helt. Men de skal vel, det er vel bilene skal holde vekk, det er derfor de har gjort det, så må vi heller bare ta det, så kommer vi med så dumme prøve.
0: Ja. Det kan være en behagelig overraskelse, det er

undergrunnsbane. Det lurer meg på. Og det spørsmålet det ser jeg at det har vi snakket litt om før. Så dette bør ikke være ukjent mat, nei. Så her er det bare det å henge i. Og siden Bjørg vil ha vind, så skal vi få vind. Vi skal få fire strenge vinne. Så da, Bjørg, hold på hatten, hold på foglene, hold på alt, for nå skal det blåse.

0: og det var en liten tur i London i lag med Olli Åstin. Litt nyheter, det må vi bevilge oss også, det sånn rundt midnatt, 11 minutter etter, vi ligger jo som vanlig litt etter skjema. Men du all verden gjør noe, livet det går videre, vil jeg anta tro. Og vi starter opp. NRK, de har midlertidig avpublisert flere prisbelønte dokumentarer av frykt for at kunstig intelligens kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant annet programmene som i september 2026 ble fjernet fra TV er Brennpunkt-dokumentarserien Skyggekrigen, som handler om russisk etterretning i Norden. Og avpubliseringen den ble gjort i lag med danske DR, altså Danmarks Radio, som også tog ned sine versjoner av dokumentarene. Og hvorfor fjernes disse dokumentarene, det kan man lure litt på. Jo, for det at kildevernet det trues av ny teknologi. Redaktionssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt, han har uttalt at kildevernet helligt og veger tyngre enn at innholdet tilgjengelig for publikum. For det at frem til nå så det svak eldre anonymisering av dette. Disse eksperter de peker på at eldre metoder for anonymisering, der man kun har gjort ansiktene litt uskerpe, vi kan jo kalle det for noe det også, det heter jo på fagspråket blurry av alle ting, eller forvrengt stemme hos noen, i dag enkelt kan omgås med moderne K1-verktøy for å spore kilden. Derfor så det disse her blitt da avpubliserte inntil videre. Den amerikanske delstaten California har opprettet en egen minnedag for kontrastjernen Dolly Parton. Datum blir 25. september. Og nå må dere høre etter. Denne datoen her kan da uttales faktisk alt 9-2-5 på engelsk. Og Parton døde 25. august i år i Nashville, 80 år gammel. California-guvernør Gavin Haston Newsom godkjente søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. Med dette vedtaket vil vi ikke bare slå et slag for å feire Dolly, vi vil også skape en årlig påminnelse til oss selv om å leve sånn som hun gjorde. Med glede, verdighet og stort hjerte, sier Newsom i en kunngjøring. Datoen det da valgt som et ordspill, på Dolly sin kjente melodi 9 to 5. Og skrevet med det, så blir datoen det som jeg nettopp sa. Og ikke nok med det, Tennessee, de foreslår å gi denne her damen internasjonale flyplassen i delstaten sitt navn etter den nylige avdøde country-idone Dolly Parton. Vi må ha litt om ungdommen vår, generasjon sett også for den saks skyld. Og her står det at det stemmer at mange norske barn og unge de får i seg for mye koffein gjennom energidrikker. Ifølge tal fra FHI så drikker 58% på ungdomsskolen og 72% på videregående energidrikker. Og det høye forbruket det kan rett og slett gå ut over helsen til disse personene. Og hovedproblemet med denne drikken det at man kan få søvnforstyrrelser. Mye søvn, eller mye koffein, gir dårligere søvn og gjør det vanskeligere å sove. Vi kan også rett og slett få fysiske plager ut av det. Unge kan merke hjertebank, hovedpine, kvalme, magevondt. Psykisk helse, man skal ikke forakte den heller. Et høyt forbruk knyttes i noen tilfeller til uro, angst og symptomene på depresjon. Lav tålegrense. Barn og unge tåler koffein mye dårligere enn voksne, og tåler ofte bare en boks før de øver anbefalt grense og råd. Og helseinstituttet de har jo kommet til at unge de bør ikke få i seg mer enn 2,5 milligram koffein per kilo kroppsvekt om dagen. Så var det dette med masseforbruk da, det da jo i bøtter og spann. Mange matbutikker har innført frivillig 16-års aldersgrense for salg av energidrikk, på for å beskytte de yngste mot overforbruk. Ja, litt å tenke på det, både KN og overforbruk av energi drikker også. Mye gale, men det gjorde det ikke vel. Men da har vi jo fått med Nahul, da har vi ikke det.
1: Ja, da. Det er du, vet du. Her er meg.
0: Og før vi snakker litt mer med deg, så har jeg fått forståelsen av at du er i oppstartingsfasen av et hjemmebakeri. Fortell.
1: Nei, jeg er ikke så mye å fortelle om det, for det er vel et hjemmebakeri,
0: ja. Ja, du skal lage kaga.
1: Det var vel snakk om en kaga, ja.
0: Ja.
1: Og den skulle ha jo et spesielt navn.
0: Ja.
1: Og da...
0: Og her ser du for deg pengene bare dette inn i bøtter og spann, altså.
1: Det var vel det jeg ikke gjorde etter jeg hørte hva du hadde som forslag.
0: Ja, men kjære deg, altså, du kan ikke starte en bedrift uten å tjene penger.
1: Nei, det er jo helt sant.
0: Det er jo det som jeg greier med,
1: ja. Da. Baka kaka, det skal jeg alltid få til.
0: Ja, det tviler jeg ikke et øyeblikk på.
1: Nei. Jeg kan jo lage forskjellige kaker.
0: Det kan du. Så det blir spennende, så ser jeg hva vi ender opp med når dagen kommer når Hilda åpner skjerpåti.
1: Ja.
0: Eller Hilda er det vel, ja.
1: Ja.
0: Mm, kunde nummer en, er det noe ekstra til den, eller?
1: Ja, det får være deg, det.
0: Meg?
1: Ja, du skal få den.
0: Ja, men jeg er ikke sånn voldsom på kager, jeg vet du.
1: Ja, men du kan alltid smake litt, det går helt fint, det.
0: Ja, det kan ikke være mye, bare litt.
1: Ja, bare litt, jeg sa bare litt, og ikke mye.
0: Nei, bare litt.
1: Ja,
0: da kan det gjerne under tvil gå.
1: Under tvil, ja, da går det, det går seg kule, da.
0: Men i hvert fall, lykke til, det må du ha.
1: Ja, takk.
0: Så det trenger du.
1: Ja, det trenger jeg virkelig, kjenner jeg på.
0: Så begrette det går greit.
1: Ja.
0: Så her, men nå sitter du febrilsk og rives rundt berget, altså ikke
1: det var det går. Ja, nå er det jo...
0: Ledninger og erk og
1: helst. Det går jo ut alt det her nå er det...
0: Du må slappe av, du må gjøre så staten, du må bruke mange hundre millioner i konsulentvirksomhet.
1: Må jeg det, ja?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Har ikke du lært det?
1: Nei.
0: Hva er det staten har brukt nå, 620 millioner eller milliarder?
1: Ikke for noe.
0: For å hyre inn konsulenter som kan hjelpe dem å gjøre jobben sin.
1: Åja, sånn, ja. Nei, du vet at de bruker jo penger i Øst og i Vest og...
0: Åja?
1: Oh, ja.
0: Ja, men det gjør jo du også.
1: Gjør jeg det, ja? Hva skal
0: jeg si? du merker ikke noe til det, gjør du vel?
1: Nei, det er ingen som ser hva økonomi jeg er, og heldigvis for det.
0: Heldigvis for det, ja.
1: Så da kan jeg bruke akkurat hvor jeg vil.
0: Ja da, nei, jeg skal ikke mase om det. Det får bli en godt bevart
1: hemmelighet
0: inntil videre, men ut på nyttår så skal vi ikke se vekk fra en ny butikk ute på Jæren med kaker av den lekkeste sort.
1: Ja,
0: jeg gleder oss.
1: Ja, da.
0: Og da har nok du lyst til å lese noen hilsener.
1: Jeg tror vi kan takke det nå.
0: Ja.
1: Da var det Helene Smokey som hilset til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente. Det er programleder og lytterne i radioen, og dere i studio fra en stor hilsen. Ønsker meg fine og gode kveld videre. Sonja og Bjørn, de sender en hilsen til alle som er på nattsendingene, og til alle som lytter på. Og det la oss alle kjente, og ønsker alle en god helg. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og la oss alle kjente. Og i studio, vi ønsker meg god helg. Bjørn Hagen, han hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobert og Eva-Lill, Sverre-Jan Aslaug, Tone-Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Sokka, Margaret Arne Sikker, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreig, Elisabeth på Våland, og Tadle Lutheren og Tadle programlederen av Jærradion, og dere i studio, og ønsker om en god kveld vi gjør. Alt videre, han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Annebete og Åse, Sonja og Bjørn, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Oland, Bjørg og Garvid, Kari og Divar Haugen, Ludvig Åse, Karin og Åse, Karl Åmer til Gunvor, Lillemor og Palle Harvard, Gerd, Harald Aslaug, Hans Åse, Carla, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere i studio, at lytterne, alle syke og alle ensomme, og ellers alle som kjenner dere, og ønsker meg fine og gode helg. Og så sier han også, eller deg da, god bedring til Anne-Marie. Og så hilser de også til Benjamin og Tatjana. Geir Røyesven, han hilser til Granat og Torane Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Kleides, jeg hilser til St. Kjærleif, og en stor hilsen til dere i studio, og takk for at vi er her hver helg og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og så takk og alt for en fin, for fin musikk, og så sier jeg også masse god bedring til Anne-Marie. Anne-Helene hilser til Berit og Alfidar, gjengen på Sire, en stor hilsen til dere i studio, og ellers alle kjente og alle lytterne. Vi ønsker meg god kveld og en god helg. Mari, hun hilser til dere i studio, og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Og en spesiell hilsen til Alf, Tone Linn og Jon Rune og Hulda. Anita og David og Mia hilser til dere i studio. Frode Thime, Ann-Helene Løvhaug, Karl Auestam, Karl Aamodt, Håkon Grødland, og ellers alle kjente alle lytterne i radioen, vi ønsker meg gode kveld og gode helg. Tordes Storsen, hun hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid på Varadun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sjervåg, Gerd Vesov til Jegersson, Nancy Ingvald på Hane, Bjørk Bolgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Kirsti Reiden Amundsen, hun hilser til Alf i studio, Hulda, Tone Lenn, Anne-Marie, og ellers alle andre kjente, og ønsker alle en fine kveld. Og så god bedring til Anne-Marie. I tillegg.
2: Så det,
1: det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var jo ikke lite bare det.
1: Nei da, og det er jo kjempekjekt at folk sender som hilsninger og det.
0: Ja, det er helt herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, og det er helt flott.
0: Ja.
1: Så det liker vi.
0: Det gjør vi.
1: Så bare fortsett med det.
0: Så det er bare det fortsatt å ringe inn til deg, det vet du, og så tar du det derifra.
1: Ja da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål også, vet du, hadde vi ikke det?
1: Ja, det hadde vi.
0: Ja, hvordan ligger man der?
1: Ja, jeg har fått inn noen forslag på hva det kunne være. Og det er jo, det var en brann. Det brann altså 250 hus i Nordland.
0: Ja vel?
1: Ja. En film. Og Vestern. Og Påskekrim. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og Adolf Hitler, han prøvde sitt første kupp.
0: I 23, ja.
1: Ja, og Arbeidspartiets splittelse.
0: Ja.
1: Det var forslaget jeg fikk inn.
0: Det er ikke alltid de heller vår enige, altså.
1: Nei, det er ikke det. Det har vært litt i tårtene på hverandre deg også.
0: Har de? Ja, det er ikke alltid de liker lett å bli enige om ting, er det vel?
1: Nei, det er ikke det, og det er ikke nødvendig å fyge i tårtene på hverandre heller.
0: Nei, vi må kunne være saklige.
1: Ja, saklig, og ta det på pent og rolig, så går det bra.
0: Men det som jeg hadde for 103 år siden, da var vi jo tilbake til 1923.
1: Ja, det er jo noen år siden.
0: Ja, ja, det er jo det. Det er kvarter før jeg ble født, tror jeg. Og da står det at en ny katteart oppdagte de nå. En flekkete vildkatt fra skogen i Bolivia er bekreftet som en helt ny art. De lille kattedyrene omtrent på størrelse med en vanlig huskatt gikk under radaren fordi at det ble forvekslet med andre vildkatter som har lignende flekker og striper. Men med videre studier, DNA, For eksempel så viser at katten faktisk alt I en klasse for seg selv. Og ikke nok med det. Det faktisk alt den første nye arten innenfor kattefamilien som har blitt oppdaget på over 100 år ifølge dette studiet, som ble publisert I tidsskriftet Current Biology. Den siste nye katteart ble oppdaget, og det var I 1923. Da dreide det seg om en uruguansk pampaskatt. Har du sett noe sånt noe?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, neppe jeg heller. Men tross for navnet så finnes det en stor del av Sør-Amerika. Biologen og forskeren hørte om denne katten første gang I 2016 og ble overrasket over dens unike trekk. Det lille kattedyr omtrent på størrelse med en vanlig huskatt gikk under radaren, fordi at han ble forvekslet med andre som jeg sa litt tidligere. Sist en ny katt ble oppdaget var I 23.
1: Ja.
0: Akkurat jeg leser det samme om, ja, men jeg gjør jo ikke det da.
1: Nei, du gjør ikke det.
0: Nei, du vil lære den.
1: Ja.
0: Men I alle fall, den nye arten, den har fått navnet Leopardus tilcaio.
1: Ja vel.
0: Den nye oppdaget kattesorten.
1: Ja, men den kunne vært kjekk å sitte.
0: Ja, og av den nye artens oppdaget, så det kun en som har fått et navn. Og den heter Tigrino. Og den har blitt funnet. Men forskerne tror at det flere. Han ikke alene, selvfølgelig kan han ikke være alene.
1: Nei, han ikke alene, stakker. Han nok mange venner, den katten.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange flotte familiemedlemmer.
0: Det har han helt sikkert.
1: Mm.
0: Men da skal vi frem til bare et tal.
1: Ja, nå vi spente. Det var bare noen som kjørte forbi.
0: Var det?
1: Jeg tror det. Det høres litt sånn ut.
0: Det så skummelt du gjorde det.
1: Gjorde det?
0: Mhm.
1: Oi.
0: Men talet det 11.
1: Rett og slett 11.
0: Mhm.
1: Ja vel.
0: Og da spørsmålet hva det første å tenke på når du hører talet 11.
1: Ja, vet du hva? Nå jeg veldig spent på det.
0: Ja, jeg også.
1: Så nå må jeg springe ut og ta telefon.
0: Ja, for jeg har ikke jeg på lappen her, så hva gjør jeg da?
1: Nei, hva gjør du da?
0: Har ikke peiling satt seg på at noen vet det.
1: Ja, vi går for den.
0: Mhm. Og da det til ringer det 51 97 92 00. Der kan du også svare på oppgaver, sende av tekstmeldinger, og ikke minst ønsker deg en melodi også. Jeg ser at lista begynner jo å bli rimelig full, så det bare til å henge I det.
1: Den veldig full nå.
0: Ja.
1: Så maks to melodier til, så vil jeg si at den veldig full.
0: Vil du si det?
1: Ja, det tror jeg vil. Jeg har jo nettopp sagt det da.
0: Ja, det ikke tull en gang.
1: Nei, det ikke tull en gang.
0: Nei vel.
1: Nei. Så den veldig fodlet, da har vi vel bortimod 30 sanger.
0: Akkurat, ja, men da folkens, da det jo bare det henger I da, vet du.
1: Ja, så et par sanger til nå, så tror jeg må si at da. Lister dessverre fodlet.
0: Akkurat.
1: Mm, for det kommet inn veldig mye musikk, og det jo veldig koselig der, og for ja. All del, det setter vi veldig pris på. Men lister har en tendens til å gå veldig fort fodlet.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Det plass til meg. Jeg har sånn, jeg ser sånne videoer på TV, vet du.
1: Ser du videoer på TV, du?
0: Ja, da har jeg sett det fra sånne moskéer. Jeg liker de godt, jeg.
1: Og du vil ha et bønderop, du?
0: Ja, for eksempel. Fikser du det?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Nei.
0: Hette?
1: Ja, nei, du kan jo ha det som... du kan jo høre på det før du leker deg på sånn headset og sånn.
0: Ja, men jeg har ikke helt sett det virker.
1: Ja, ja, men da kan du bare ha det sånn. Sånn allikevel da.
0: Åja.
1: Ja.
0: Du liker ro.
1: Jeg liker ikke ro.
0: ja, du gjør jo det.
1: Gjør jeg det? Nei, hvor skal jeg ro hen? Skal jeg gå dansfjorden jeg nå?
0: Ja, du må nok det, vet du. Men vi må vandre videre. Vi må ha litt mer sang og musikk, og så vi tilbake med spørsmål. Om ikke så brått, og det alltid hyggelig at hver en av dere med oss, og ring inn til oss for all del, og ønsker en melodi, det ikke så mange igjen, så vil du være med, så heng på 51 97 92 00. Tekstmeldingen, det benytter vi oss også av, da har vi kodord og studio, vi lager mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke, og så sender du det til 2199. Og nummeren her til meg I studio, det 51-66-50-40. Og så skal vi vel ta en melodi her fra Tore Stei. Og han sier det at det finnes bare en av meg. Og når jeg tenker meg om, så synes jeg at jeg kan huske de ordene før. Det sa læreren også det, men han var sur på meg.
1: Hva var han sa?
0: Det godt av bare en av deg, sa han.
1: Men nei, uff da.
0: Men sa det, ja.
1: Sa han det?
0: Ja.
1: Da var han dumme.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Ja, han var ikke mye snill da.
0: Nei.
1: Men kan ikke si sånn til hverandre.
0: Nei.
1: Vi alle unike, vet du.
0: Ja, men han mente det var godt av bare en av meg.
1: Ja, ja, men da var det gjerne godt å være beinene han også.
0: Oh, ja, men det er da. Da ligger vi godt her, men vi hører I alle fall med det.
1: Det gjør vi.
0: Det gjør vi.

Ja, det var jo da Tore Steier. Og jeg vil jo benytte anledningen jeg først har ord her, og ønsker faktisk alt vår konsernsjef riktig til lykke til, for han har gått hen og så har han fått hedersprisen i dag for sin drift av radio. Og da er det Gjerradio-gruppen med han i spissen. Og han fikk hederspris med blomster og det som måtte fylle med vanlige hederspriser. Og Herman, det deg vel ondt, du har jobbet for deg. Jeg ser opp til deg. Stolt av deg, det jeg. Tenk 42 år, uten sendeopphold. Det fantastisk, det ikke mange som kan ta oss på. Så vi har vært gode her på Gjerradiohuset, vi har jo det. Helt fantastisk. Men det skyldes jo god ledelse som vet hva de steller med. Så store takk, det skal dere ha hele gjengen. Vi må litt videre, skal vi gjøre det. Vi hadde vel et spørsmål, hadde vi ikke det, tror du? Jo, jeg har fått inn et forslag på det spørsmålet 11-tallet vårt. Da er det et forslag her som går inn på det som heter numerologi. Og det regnes tallet 11, som et mestertall, som ofte forbindes med åndelig oppvåkning. Det står ikke noe om hvordan det fungerer, men vi kan vel nesten se det for oss. Og når vi først holder på med tal, hvorfor kan vi ikke bare holde på med flere? Skal vi gjøre det? Så nå husker vi alt om tallet 11 for ettertida. Om det svaret var korrekt eller ei, det kan jeg ikke akkurat si så mye om akkurat nå, det drøyer meg litt. Men vi har vel alle hørt tale, de der 3-6-tallene, har vi ikke det? Jo. Så det trenger vi ikke å utdype noen aktene mer enn bare å si de knapt nok det. Men det vi kanskje ikke har noen helt store peiling på, det er 3-7-tallene. Ja. Så da lurer jeg på hva tenker du på når du hører 3-7-tallene? Ja, det kunne vært artig du visst, du all verden. Så har du forslag der, så trenger du ikke være redd for å ringe en til oss. Vi finner alltid ut av det. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Og det er jo rett og slett sånn at året går for oss alle. Det gjør det jo. Av og til skulle vi ønske at vi var yngre enn det vi er. Ikke godt å få til. Vi må bare ta og legge til flere dager til det. Alle dager vi har å ta det derifra. Men av og til så kan vi jo tenke det at bare vi kunne vært 18 år igjen. Og ikke minst tenke om vi kunne fått lov å levd livet vårt om at igjen. Ville vi gjort det samme som vi har gjort så langt i livet? Og sånn er det ikke godt å vite. Men jeg ønsker om vi kunne være 18 år hadde ikke vært feil, hadde det vel. Vi hører på Olas hvordan de ville hatt det nå, dersom de har kunnet vært 18 år igjen nå.

Ja, det var Olavs det som hadde lyst til å være 18 år igjen, på godt og vondt, ja. Jeg husker når vi var 18, så var vi jo ikke helt fornøyde med det heller. Så spørsmålet, hva tid blir man fornøyde? Neppe aldri, det alltid et eller annet som måtte være et problem av et slag. Men vi må ha med oss neste innringer, skal vi si det.

Og der var hans sommerferie. Og det gjør at om du lytter på sånn midt I natten, med å håpe at du koser deg der du måtte være, og har en alldeles herlig natt til lørdag. Og vi kommer tilbake igjen med I kveld, når klokka 22.00. Da man på plass igjen med nye melodier, nye spørsmål og nye svar, og det som måtte fylle med hei hvor det går. Vi vandrer fort videre med, vi gjør jo det. Da vi kommet til Sonja og Bjørn, ja. Bjørn, har vi ikke byttet melodi, så der venter vi litt grann med den. Vi gjør jo det. Og vandrer videre til Ann-Helene, skal vi gjøre det? Ja, så kom du. Ja, det var den hun hadde lyst til å ha.

Ja, du all verden. Skal vi ha spørsmål? Ja, vi må gjøre det. Og da må dere jo rett og slett ringe inn her på 51 66 50 40, eller sende en tekstmelding, da er jo kodeordet, det er jo studio, mellomrom, lag ditt navn, full pakke, og sende det 21 99. Sommer-OL 1922. Nei, det var det slett ikke, 2012. Ja, ja, ja, det er jo litt forskjell på det, i årsberegning så er det jo det. Men vi skal i alle fall tilbake til det året der. Og så er det antallet gullmedaljer. Hvor mange gullmedaljer tok Norge under sommer-OL i 2012? Det lurer vi på. Og klarer du den, ja, da er du jo gode. Så vi jobber litt med den, gjør vi ikke vel. Da må man gå over til hollenderen vår, og det var Gerard Jolin, No More Bolero.

Maar det var hollenderen vår sted, Gerard Solin med melodien No More Bolero, ja. Vi repeterer spørsmålet også. Hvor mange gullmedaljer tok Norge under sommer-OL I året 2012? Det lurer om på hva årstallet de tog disse gullmedaljerne som på jakt etter. Det var da I 2012. Hvor mange gullmedaljer snakker vi om? Det lurer vi på. Og da det jo bare til å ringe det vi har av telefonnummer. Følg pakke. Da det 51 97 92 00. 51 66 50 40. Du kan også sende det på tekstmelding også. Kodord det studio. Lag mellomrom. Send din melding. Adresse følg pakke. Send det 21 99. Så finner vi alltid ut av hvor mange gullmedaljer Norge klarte å vinne I det herrens år 2012 I sommer-OL. Så har vi roen på det. Ja, da går vi videre, ja. Da var vi kommet til Helene, ja. Med vamp og liten fugl.

Og det var Vamte med en liten fokus, litt ønske fra Helene, ja. Og gullmedaljerne, rett og slett, det var jo da som Norge tok under sommer-OL I 2012. Det var da rett og slett to stykk. Det var det de klarte å ha I land da. Men det jo ikke lite bare det heller. Men for å si det sånn at det var godt jobb her, var det ikke vel? Ja. Da får vi vandre litt videre, ja. Og da skal vi tenke oss Valsbekk, ja. Da må vi jo litt tilbake I tid der også, for å finne svaret, men det klarer vi, vet du. Og da skal vi frem til hva for et opplysende produkt ble Valsbekket tidligere brukt til. Det lurer vi på, legg merke til ordet her, svaret ligger I ordet. Ja, hva for et opplysende produkt ble Valsbekket tidligere brukt til, med undre på det. Og du ringer det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Turen din, den Bjørn Hagen, heavy over sin rein, og det tenker jeg at det har vi jo, de aller fleste av oss.

Og det var Leifen med venner det som fremførte en kveld I januar. Og vi glemmer jo ikke spørsmålet med, vet du. Hva for en opplysende produkt ble valsbekket tidligere brukt? Det lurer vi på. Og da det jo bare å ringe inn til sentralbord for eksempel på 51 97 92 00. Ring gjerne inn til meg også. Send gjerne en tekstmelding også. Ja, du gjør akkurat som du vil. Vi jo bare her, så det jo bare det å ringe det. Vi vandrer videre. Neste melodi, den kommer da ifra Sissel Jensen. Og hun ønsker seg sang og musikk ifra Country Angel, og melodien heter så mye som I Need You. Og det vil jo bety at jeg trenger deg.